0: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!
1: Әлемнің ғажап елі, қайырлы таң, Қазақ елі. Амансыздар ма, армысыздар ма, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң. Бозала таңнан тіршілікке енген, тіршілікке кіріскен барша ағайынға сәтті күн болсын, тәтті күн болсын дейміз. Ал сонымен Қазақ радиосын қосқан біздің барша тыңдаушылар тағы бір тамаша таңды бізбен бірге қарсы алуға дайын деп ойлаймыз.
2: Иә, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Күннің қатты ысып кеткені болмаса, барлық жақсы сияқты, иә. Далада қазір деген Астананың өзінде осындай ыстыға орай болушы ма еді деп Зейін екеуміз таң қалып жатқан жайымыз бар. Жаз десе де болғаны дұрыс деп ойлаймыз.
1: Әр нәрсенің уақытымен болғаны, орнымен болғаны жақсы.
2: Асыға күтетініміз анық қой осындай ауа райын. Сондықтан да ешқандай да біз осы мұңымызды айтпай, шерімізді айтпай ауа райына қатысты бір жаздың рахатын сезініп қалған дұрыс та шығар деп ойлаймыз.
1: Біз бұны дұрыс пайдаланбай жүрміз. Бұл негізі суға түсетін ауа рай. Соған бармағасын біздің мына осы бір ауа райының жақсы жағын көре алмай жатқан шығармыз.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсететін Зейін Шанжархан мен Әсел Әбілбек қанаты Шапиғазы. Ауа райы ыстық, әрине сіздерге деген ыстық лебізіміз де өте қатты ыстық. Дәл сондай сіздердікі де солай деп ойлаймыз. Сондықтан жазыңыздар WhatsApp желісіне, жалпы Қазақ радиосын нешеде қостыңыздар, қайда тыңдап бара жатсыз? 8-700-755-33-55 біздің байланыс номеріміз қосулы. Одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әсел.әбілбекова дәл қазір TikTok желісінде осы бір Қазақ радиосын көргім келеді, қандай екен, жүргізушілері кім екен деп қызығатын болсаңыз, қазір енді әлеуметтік желі деген бар, сол жерден тамашалауға да мүмкіндіктеріңіз көп.
1: Ал енді хаттарыңызды 8-700-755-33-55 нөміріне жолдасаңыздар болады. Ал нөмірді дұрыс естімей қалдым, қандай нөмірлер бар дейтін болсаңыз, біздің қазір радио.фм инстаграм парақшасына кіріп сол жерден көре аласыз. Ал қазір кезекті әсем бір әдемі әнге ұсынамыз. Қанат Шапиғазы ұсынады. Қадірменді радио тыңдаушы, біздің толқында болыңыздар.

0: Апара келді. Сіз сөйлеңіз.
1: Сөйлеңіз.
0: Сәлеметсіздер ме дейді. Қалайсыздар? Қазақ радиосы, Зейін, Әсел. Жаңа апта жақсылыққа толы болсын, жұмыстарыңызға сәттілік депті. Екі күн сіздерді сағынып қаламыз дейді. Асыға күтіп 6:55-те қосамыз. Таңғы шайды ішіп сіздерді тыңдаймыз. Таңғы шайға жақсы бір ән қойса дейді.
1: Саған екі күнге осылай сағынып жатыр. Ертең бір ай демалысқа кетеміз. Сол кезде не істейді екен біздің тыңдаушыларымыз? Ұмытып қалмасаңыздар.
0: Сағыныштан.
1: Жағдайымызды басқа әріптестерімізден сұрап тұрыңыздар.
0: Иә, сағыныштан. Енді ол қатты бір жаңағыдай неге түспес үшін, біз жоғалтып алмау үшін деп айтайықшы. Әсел нүкте Әбілбекова, сосын
1: TikTok желісінде.
0: Иә, сосын Зейін Шанжархан деген аккаунттарға жазып қойған.
1: Ассалаумағалейкум, біз жұмысқа кетіп бара жатқан жолда тыңдап келеміз. Маңғыстау Жаңаөзен қаласы мұнайшылар 155 КНС деп мүмкін осылай шығар, иә, енді өздері түсінесіздер, жақыны деп аталатын автобустамыз. Жұмыс күнімізге сәттілік тілесеңіздер, қуанып қалар едік Қайрат депті. Жұмыс күндеріңізге сәттілік. Енді дәл қазір қатты қуанып жатыр деп ойлаймын осы сөзді естігеннен.
0: Бәрекелді. Қайырлы таң, менің сүйікті радионың жүргізушілері дейді. Жаңа апта басталуымен біз ден саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз депті. Әдеттегідей 6:00-де далаға шықтым, серуендеп теңіз жағасында жасап, радионың әдемі әндерін тыңдап тұрым дейді. Қазір тренажерда жасаймын жаттығуды депті. Каспийден сәлем, Венера апа.
1: Иә, мына видеоны қарап отырсам, осы бір Ақтауда ауа райында бір өзгеріс бар сияқты көрініп тұр. Салқын сияқты ма, білмеймін.
0: Әлде бұрынғы видео ма?
1: Білмеймін, сондықтан жазыңыз Ақтаулықтар. Ауа райы қалай болып тұр?
0: Жағдай, не деп айтамыз, кружок деп айтады ғой. Сондай видео жіберіп қойсаңызшы, өзіңіздің түріңізбен былайын басып.
1: Сәлеметсіздер ме, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Батыс Техинвест мекемесінің автобус жүргізушілері мен жолсеріктері атынан қазақ еліне сәлем жолдаймыз. Қазақ радиосы автобуста күнде қосылып тұрады. Сәттілік депті бірінші маршрут деп жазған екен. Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі күзет қызметін бақылау комитетінің Қызылорда облысының мамандандырылған күзет қызметі басқармасы мемлекеттік мекемесінің кезекші бөлімі ұжымына сәлем жолдаймын. Батырбек Әбжәлелұлы, Ұзақбаев Жалғас, Күлкеев Айдос, Шерімбетов Аслан, Қаржаубай Асылбек, Шайман Марат, Қуанышев Бабур, Айтбай Батыржан, Шайкеев Ғабит, Зиятбек Азат, Көптілеуов Талғат, Сламхан Бағдат. Жұмыстарыңа сәттілік.
0: Осы жандар тілек төріне шақырамыз.
1: Иықтарың ауырлай берсін жігіттер, полковник болыңдар депті. Абырой биігінде жүре беріңдер, Құдай қаласа деп сәлеммен старшина Ильясов деп жазған екен. Әрбір сарбаздың арманы ол генерал болу деп жатады. Сондықтан да бұл кісілердің де осындай бір шендері өсе берсін деп.
0: Қайдан білесің соның бәрін? Генерал болу ма?
1: Қалай білмейсің?
0: Полковник болу ма? Қайдан білесің?
1: Менің ойымша солай сияқты. Әрбір осы бір шенде жүрген азаматтардың тілегі, тілекті де жалпы солай айтып жатамыз ғой, таңғы тілек қабыл болады деп. Егер осы жандардың біреуі дәл сондай шен алып жатса, білмеймін, бізге хабарласу керек шығар.
0: Бізге хабарласып.
1: Сен шығу керек шығар.
0: Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматыдан Нұрлан деген екен. Нұрлан ағамыз, келесі хатта қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң қазақ радио. Шілденің ыстығында ерінбей еңбек етіп жүрген жандарға ерекше сәлем дейді. Төу шіркін-ай. Сондай өз жұмысын жақсы көретін еңбек адамына сіздер арқылы сәлем жолдаймын дейді. Ол нөмірі 27-ші автобустың аман Шымкентский десеңіз болады деген жалпы жүргізушісі дейді. Оның ерекшелігі ыстықта жұмысынан шаршап шыққан адамдар жарасымды қарсы алуы дейді. Барлық адамға сондай сөздерді қайдан тауып жатасыз деп таңғалдым мен дейді. Жай бір күндік қонақ болып, ана кептелсен қашып кеттім десем болады. Өзісін жақсы көру сондай болады. Шаршамаңыз аман дейді. Жаңарқадан Сәкен Нұргүл, еңбегіңіз жемісті болсын дейді. Сонда менің түсінуімше, аман дейтін ағамыз әрбір аялдамада кірген жолаушыларға бір енді мына жалпы рация бойынша бір нәрсе деп айтатын болып тұр ғой. Әрбір тыңдарманды деппін, құдайым ай. Жүргізушілерді, жаңағы жолаушыларды ерекше қарсы алады дейді ғой енді.
1: Тамаша. Я енді мында әлеуметтік желідегі парақшамызға да жазып жатқан тыңдаушымыз бар. Алехандро деген осындай атау.

0: Асхан есімді жаңағы тыңдаушымыз тақырып қандай депті.
1: Тақырып
0: айтып өтейік бірден.
1: Біздің бүгінгі тақырымыз қадыр мен радио тыңдаушы. Енді мына біз жиі баратын, өткенде айттық қой, жаңағы айлығының, жалақысының көп бөлігін осы бір азық түлікке жұмсайтын жандармыз деп.
0: Yeah.
1: Енді дәл сондай адамдар, демек біз мына супермаркеттерге жиі барамыз. Ол жерлерге барған кезде біз нені іздейміз? Науқанды іздейміз, акцияны іздейміз. Қайсысына акция болып жатыр екен, мынаны алсам қалай болады?
0: Қайсысы
1: арзанырақ деп, ішін аралап кететініміз бар. Сонымен енді акция науқандарды жиі пайдаланып тұрасыз ба? Әлде оған қарамай, жоқ, мен тек қымбатын аламын дейсіз бе? Енді осы туралы бізге баяндап берсеңіз екен, қазір менде радио тыңдаушы 8-700-755-33-55.
0: Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
1: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
0: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Қайырлы таң дейін, Әсел дейді, Зайсан елінен сәлем. Демалысқа кетеміз деп жатсыздар, жақсы демалып қайтыңыздар. Бір ай сағынатын болдық қой, депті Гүлбақыт есімді тыңдаушымыз. Жаңа айтып өткендей, сағынатын болсаңыздар, біздің әлеуметтік желіміз әрине сіздер үшін қосулы болады. Алла, мында күндегісін күнде жіберемін видеоны дейді. Ақтауда, иә, күн ыстық, 38-39 градус болып тұр. Қазір тұман бар дейді. Қонаққа келіңіз, теңізге, Ақтауға, депті. Ай, осы бір Ақтауға тартып кетсек пе екен?
1: Ертеңен демалыстың кезінде көреміз. Мен досым дейді, Ахмет Әлімжанға сәлем жолдай отырам. Досым, неге сонша хабарсыз кеттің деген сәлем жолдағын келеді дейді. Мұны жазған енді Жақсылық Оразымбетов деген тыңдарман екен. Енді досыңыз неге жоғалып кеткен білмеймін, бірақ бірнеше нұсқа бар. Үйленген болуы мүмкін. Немесе шетелге шығып кеткен болуы мүмкін.
0: Үйленгендерді жалпы мазаламау керек, мына бойдақ достары.
1: Бойдақ емес қой, мына кісі көрініп тұр ғой. Досын іздеуге болмай ма? Неге өстесіңдер сендер?
0: Неге өстесің емес, ол жас отбасы деген бар. Басқа түскенде көрерсің сен.
1: Енді жас отбасы емес шығар, қарап отырмыз.
0: Жас отбасы деген міндетті түрде жасы жас болу керек емес қой ол. Енді ғана үйленгендерді жас отбасы болып саналады.
1: Жоқ, енді. Иә. Мәселе онда емес қой.
0: Күміс тойын жасаған сондай бір
1: осы жігіттердің достығына кедергі жасайсың дерсің.
0: Жоқ, ешқандай да кедергі емес.
1: Кәдімгі кедергі жасайсың. Аптасына бір ақ рет хабарласады өзі, бір ақ рет көрсейік деп айтуы мүмкін.
0: Бұл кісі бір ақ апта емес, біраз уақыттан бері біраз уақыттан бері бірге жүрген. Сосын шаршаған. Сосын келіншегі қой дегенді, ой, аптасына бір рет жолықсаңдар жетеді деген екен, бір аптада іздеп тұрғаны шығар досын.
1: Енді соны айтып тұр ғой, бір аптада хабарласпай тұрған болып тұр ғой енді, бір аптада бір рет.
0: Енді одан бері қанша уақыт күнде хабарда болған шығар.
1: Көреміз ертең, Әсел.
0: Сені көреміз, маған айтпа, үндеме. Сені көреміз, сені таппай қалып жатсақ ертең. Онда түсінікті.
1: Басқалар таппай қалса да сен осы жерде көресің ау
0: мүмкін. Мен көруім мүмкін енді, бірақ достарыңнан біліп отырамыз да сол кезде. Ай, осы үйленген достарың күледі да сол кезде. Ай, зейін, ай, басыңа да түсті ма осы бір сәтте ма? Венера апамызға риза болып отырмын. Кәдімгідей видеосын сен айттың ғой жаңа, өзіңізді түсіріп жіберіңіз десе, біздің адал тыңдармандарымызға видеоны өзінің көрсетіп сөйлеп кәдімгідей.
1: Жолдаған видеоңызға рахмет.
0: Қайырлы таң дейді, Қатонқарағайдан сәлем, бізде салқын келіңіздер депті.
1: Қатонқарағай,
0: да барғымыз.
1: Жақсы ғой, салқын. Қатон болғасын, жақсы болады да ол.
0: Барсаң жақсы да деп қойшы.
1: Барсаң жақсы да ол.
0: Иә, рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, енді тақырып аясында да пікір жазуды ұмытпаңыздар. Жалпы мына дүкендердегі түрлі науқандарды акция деп жатамыз, соларды пайдаланасыздар ма? Ол міндетті түрде супермаркет емес, тек қана киім сататын, мүмкін көлік сататын кез келген науқанды, кез келген акцияны.
1: Акцияң деп жүретін кісілер болатын еді ғой сосын.
0: Өзі бір, иә.
1: Әрбір жанның сондай танысы бар. Ей, мына жерде акция болып жатыр. Барып мынадай зат алып алыңдар. Иә, сондай да қарап жүретін бір танысымыз бар енді.
0: Екі зат алсаң біреуі тегін екен дейтіндер де бар.
1: Сен біреуін алшы, мен біреуін алайын, сосын ана үшіншісі мен алып кетейін деп тұрады. 2+1 деген акция болды да көп жерде. Соның біреуі саған керек емес па дейді, керек десең жүр онда барып алайық деп барсаң, ол акция болып шығады. Сөйтеді де үшіншісін өзі алып кетіп бара жатады.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сондықтан жазыңыздар, сондайды пайдаланасыздар ма? Жалпы 8 700 755 33 55 кезек әсем әнде.

0: арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, тақырып қандай дейтін болсаңыздар айтып өтейік. Мына дүкендердегі түрлі науқандарды, акцияларды қаншалықты жиі пайдаланасыздар? Жазыңыздар 8-700-755-33-55 байланыс телефон нөміріміз сіздер үшін қосулы. Енді футбол көріп жүрсің бе? Жалпы футбол тәңгіме қалайық, өйткені
1: футбол
0: сүйрауым өте көп деп ойлаймыз. Тыңдаушылар арасында
1: сол бір енді әлем күткен бір матч бар, ол белгілі қандай матч екені, Португалия Өзбекстан деген матч. Әлем басқа ойындарды аса бір күтіп отыр деп ойламаймын, деп мына Роналдудың фанаты екенімді өзің көрсете берсең. Енді жалпы футбол қазіргі таңда меніңше осы әлем чемпионаты сәл пәл бір қызықсыздау өтіп жатқан сияқты көрінеді. Өйткені осы бір 2026 жылғы әлем чемпионаты мына пилоттық нұсқа, 48 ел қатысып жатыр.
0: Бұған дейін 32 60 неше болады деді, 64 болады деді.
1: Енді бұл сыбыс қой, ұзын құлақта естуім ғой ол.
0: Енді кім біледі енді. Мен де
1: ұзын құлақтың айтуынша солай.
0: Иә, ол рас та болып қалатын шығар.
1: Бірақ енді дәл осы жолғы әлем чемпионаты мына қаншалықты табыс әкеледі, қаншалықты қызық өзінің жаңағыдай не деп айтатыны, өзегін сақтап қалады, соған байланысты шығар. Енді 64 болса тіпті де ұзайды, бұл 2 айға созылған турнир болады. Қазір өзінде 1 ай 10 күн болып тұр ғой енді. Енді алдағы уақытта осы қалыптан танбай жүре беретін болса, мына енді қазірдің өзінде мына топтық кезеңді көретін жандар аз ғой, сол ғой мәселе, сода болып тұр. Ол жақта да стадион толып жатқан екіталай, біз ана трансляциядан қараған кезде байқағанбыз.
0: Менің ойымша кейбір адамдарда сол билет мәселесінен, виза мәселесінен болып көп жағдайда көре алмай жатқанда сияқты, кейбір шектеулер бар дегендей. Ал көрермендердің басым көпшілігі сол уақыттың ыңғайсыздығынан шығар.
1: Енді бұл мына уақыттың ыңғайсыздығы енді мына мұхиттың ар жағында өтіп жатқаннан кейін де болып тұр ғой. Алдағы уақытта енді келесі қай елде өтеді, мысалы сол өткен жылғы әлем чемпионаты өте қолайлы болды. Түстен кейін түнге дейін жалғасады деген сияқты, нөрт осына дейін. Мінекей осындай енді футбол әлеміндегі қызықтар. Бұны футбол туралы дүниені, біздің енді елімізде де футболдың жанкүйерлері өте көп. Осы жанкүйерлер енді айта кетсін, қазіргі таңда өзі футболды қалай тамашалап жүрген, әлде бұл кісілерде мен сияқты ойын аяқталғаннан кейін шолуды бір көріп шығып осындай болған екен ғой деп отырамын екен.
0: Мүмкін, иә. Енді алдағы уақытта жазда жаттар тыңдаушыларымызда. Одан бөлек тақырып аясында пікір жазуды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желге де қосылып қойыңыздар. Сол жерге де жазба жолдасаңыздар болады. Мына дүкендердегі акция науқандарды қаншалықты жиі пайдаланасыздар, пайдаланып жүрсіздер ме? Әсіресе осы жазғы уақытта мынау қысқы киімдерге дейміз ғой, көбірек болып жатады науқандар.
1: Осы айтып жатады ғой,
0: пайдаланып қалатын жандар бар.
1: Кеңестер шығады ғой, жаңағы жаздың киімін қыста ал, қыстың киімін жазда ал деп.
0: Ой, бұл
1: оны қайбір алып қояды.
0: Жаздың киімін жазда алмай
1: жүрген сондай адамдар бар ма екен? Өзі мына акцияны пайдаланып алып алады деген сияқты.
0: Бар шығар деп ойлаймын, өйткені кеше дүкен аралап көрдім кешкі уақытта. Кәдімгідей тау қыстық күртешелерді, күзгі күртешелерді киіп көріп адамдардың сатып алғанын байқадым. Ол бір үлкен қалаларда, осы әсіресе Астана, Алматыда, мүмкін Астанада деп айтуға болатын шығар, бір сәнді киім киіп жүрген адамдар емес, ыңғайлы киім киетіндер көп қой. Бұл сән қуалап, біз осы жыл сайын, ай сайын қандай сән үлгідегі киімдер шығады екен, соны киім демейтінбіз. Расымен де қысқы киімдер жазда алатын жандар бар деп ойлаймын. Көбірек те сияқты. Өйткені бағасы да сол кезде тиімді болады.
1: 50% жеңілдік болады. Көбірек осы көшіп келген жылдардан бері түсінгенім, Астанаға мына не деп айтамыз, жаздық киімді қатты көп алудың керегі жоқ. Өзі бір бұл жақта 5 күн ыстық болады екен. Сол 5 күн ыстықта былай-былай жүруің мүмкін, ал енді қалған уақытта міндетті түрде сыртыңнан күртешең түспейді.
0: Бірақ енді осы биылғы ыстықтан кейін ойланатын сияқты адамдар, қыста жазғы киімдерді көбірек алу керек сияқты деп. Тыңдаушымыз жазыпты: қайырлы таң қазақ радиосы, сіздердің таңғы бағдарламаларыңыз керемет көңілге сыйлайды, рахмет дейді. Әлгі сіздер айтып жатқан науқан, жеңілдікпен сатылып жатқан дүкендерге үнемі кеш естеймін дейді. Соны кейде уақытында барсам да өзіме ұнайтын киім таба алмаймын. Ондай жерлерден базарға үйренгенбіз. Шымкентте самал базардан талғам жоғары, сол жақтан киінемін өзім. Айтпақшы, жалынды сәлем Шымкенттен депті. Енді әркімнің қалауы, расымен де кейде мен де сол бір жеңілдікпен барып ала қояйын десем таппаймын, елдің бәрі бірінші барып үлгеріп алып кететін сияқты.
1: Соны
0: әлде жеңілдіктегі киімдер онша емес пе екен?
1: Енді мына көп жағдайда жеңілдік дегенді естіген кезде, әсіресе біздің әйелдер қауымы бірден кәдімгі сол жерге Андалап тұрып жетіп барады. Сол жерде бір соңғы акция болайын деп жатқандай, әйтеуір жетіп барып алып алады.
0: Бір жағынан баласы барларға да ыңғайлы ғой енді. Жаңа арзанырақ болғаны тиімді. Екі киім алсаң біреуі тегін деген секілді дүниелер, мен ойлаймын енді бала, көп балалы аналарға да болсын. Баласы бар жандар, баласы жоқ болса да жас қыздарға ыңғайлы деп ойлаймын. Сондықтан да енді жігіттер қауымы жаңағы өздерінше, ой жоқ, біз жеңілдікпен киінбейміз деген бір сондай.
1: Қой, ондай кім айтып жүр саған?
0: Жоқ, мен соны сұрап отырмын, сондай бір дүние тұра ма деп. Мен айтып болған жоқпын, сөзімді тыңдашы.
1: Қайдан білейін тағы да?
0: Әлде жігіттерді кәдімгідей жеңілдік іздей ма?
1: Жоқ.
0: Науқандарға барып.
1: Іздейді, меніңше қарайды. Иә. Енді сирек, енді ерінетін жігіттер болады. Жаңағы барған бірінші киімін алып кетеді дейтін.
0: Біз енді қыздарға ол норма дейміз ғой. Кәдімгідей барып, о, керісінше қуанып.
1: Қарап соны, иә. Ондай енді жігіттерде де қазір бар, меніңше. Бұрынғыдай жаңағы бет алды бір жерге кіріп,
0: иә, қымбат киімдерді ала салу деген.
1: Ай, осы болды деп кетіп қалатын адам аз шығар қазір. Өйткені білмеймін енді, алатын киім деген сияқты дүниелерге қазір адам жалпы қоғамда талғам өскен сияқты.
0: Мүмкін, иә.
1: Киім болсын. Енді жаңағыда көбіне өзімнің аңғаратыным осы науқан деген дүниені енді киімнен аса бір көріп жүрген жоқпын сол кезде. Мына супермаркеттерден жиі көріп қаламын, сап сары болып жаңағы бағасы көрініп тұратын жерде сары бағаны іздеп жүреді.
0: 235 теңге болса ол, мысалы дейді,
1: қасындағы затшы.
0: Жоқ, 235 болған болса бұрын ол 233 теңге болуы мүмкін да. Қазіргі науқандағы бағасы 2 теңге.
1: Сары бағамен алып тұрғанда алғысы келеді.
0: Әрине, 2 теңгенің өзі рөлінен болып тұр ғой. Сондықтан жазыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар, 8 700 755 33 55 кезек әсем әдеп.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, тақырыбымыз акция науқандарды қаншалықты жиі пайдаланасыз? Енді тыңдаушыларымыз өз пікірлерін жазып жатыр. Амансыздар ма, қалайсыздар дейді. Сіздерді түкпірден іздедім, ғой тапқаныма қуаныштымын дейді. Тақырыпқа байланысты айтатын болсақ, кеше ғана мына кәсіби жұмада 50% жеңілдік аяқталған еді дейді. Бұл енді соны пайдаландыңыздар ба деген сауал ғой енді.
1: Сол бір банктегі сізге пайда алып келді, жалпы бұрынғы бағасымен салыстырып көресіздер ме? Сол туралы айтыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Мынау әдетте дүкендерде бір осы видео жүрді, бір қыз ғой деймін, әлде ер адам екен, қыз екен ұмытып қалдым, бір жыл бұрынғы бағамен қазіргі бағаны салыстырған. Дүкеннің арасы кәдімгідей айырмашылық бар. Сол сияқты осы бір апта бұрын тұрған бағамен науқан кезіндегі бағаны салыстырады адамдар да болуы мүмкін. Көрек шағаны деп қызықтап, не болмаса эксперимент жасауы мүмкін адамдар. Қауым
0: бар шығар
1: онда. Мүмкін. Сондықтан да тыңдаушылар арасында да осында бір дүниелерді қарап, бақылап жүретін жандар бар деп ойлаймын. Мүмкін қазір жазуға қол тимей жатыр ма? Сондықтан күтеміз, жазыңыздар, ерінбеңіздер. Нені дұрыс түсіну керек біздің тыңдаушылар? Расымен де сол науқаның бола ма, болмай ма? Тек қана бір осы соған қызығып қана қаржысын құртып алмай ма? Оны да жазыңыздар, бір жақсы ақпарат болады деп ойлаймын. Енді өзіміз осы бір науқанды көп пайдалана бермейтіндіктен не айтарыңды да білмей қалады екенсің. Барыңдар, бармаңдар деп айта алмайсың тыңдаушыларға. Енді науқан дегенде әдетте үлкен кісілер көбірек көруі мүмкін. Асықпай қарап, бағаларын салыстырып,
0: шыққан мерзімін
1: қарап. Иә, біз деген бірден қарап, түріне қарап, қайсы қазір трендте, қайсы хит болып жатыр. Соған қарап алып кетуіміз мүмкін.
0: Оғдай біз деген тамақтың да трендтегісін жейміз ғой, шай, муска.
1: Иә.
0: Бахром дейді, құдай-ау,
1: кете береді жаңағы.
0: Сырттан келген.
1: Қатты трендте болмады ау деймін, соған қарағанда ана дубайский шоколад деген сияқты.
0: Болды.
1: Онда өтіп кетті ме?
0: Аңғармай қалғансыз.
1: Әдетте осы дубайский шоколад деген сияқты трендтегі нәрселерді алып жатты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жазыңыздар, бағасын салыстырасыздар ма, науқанды қаншалықты пайдаланасыз? 8-700-755-33-55. Дәл қазір әдемі әндерге кезек береміз. Мына бірінші сағатымыздың да аяқталуына жақын қалған екен. Сондықтан Қанат Шапиғазы ұсынған әдемі әндермен бірінші сағатты түйіндейіп, келесі сағатымызда да осы бір тақырып аясында пікірлеріңізді оқуға дайынбыз. Келесі сағатта айтар әңгіме көп, қызықты деректер және жауаптан жаңылма ойыны сіздерді күтеді.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Алдағы 5 жылда ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 15%-дан асады. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Үкімет тиісті шараларды қолға алды. Елімізде 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарында. Елімізде 36,000 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500,000 азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Атырауда 16,000-нан астам адам алимент төлеуден жалтарып жүр. Олардың жалпы берешегі 4 миллиард теңгеден асты. Қала бойынша борышкерлердің нақты табыс көзі анықталып жатыр. Жалпы өңірде алимент өндіруге қатысты 11,000-ға жуық атқарушылық құжат орындалу сатысында тұр. Сонымен қатар 96 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгін Шучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны басталады. Оған 14 пен 17 жас аралығындағы 53 команда қатысады. Елімізден бөлек Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елінің командалары келеді. Биылғы бағдарламаға әскери патриоттық, зияткерлік және шығармашылық сайыстары енгізілді. Келер жылы әлемдегі ең ұзақ әуе рейсі іске қосылады. Ұшу уақыты 22 сағат. Тікелей жолаушылар рейсі Сидней және Лондон қаласын байланыстырады. Австралияның Кантас әуе компаниясы бұл бағытта қатынайтын Airbus A350 ұшағының жаңа үлгілерін таныстырды. Қазіргі уақытта Сингапур-Нью-Йорк бағыты әлемдегі ең ұзақ жолаушылар рейсі саналады. Иран уранды байыту құқығынан бас тартпайды. Бұл туралы ел президенті Масуд Пезешкиян хабарлады. Қазір АқШ пен Иран арасындағы келіссөздер жүріп жатыр. Онда Катар мен Пәкістан арағайындық танытып отыр. Енді тараптар Иранның ядролық бағдарламасымен 60 күн ішінде келісуі тиіс. Құжатта Ормуз бұғаз арқылы кеме қатынастарын ашу, әскери қимылдарды тоқтату мәселелері қарастырылған. Қытайдың Гуян қаласында бокстан әлем кубогы аяқталды. Қазақстан құрамасы 5 алтын медаль жеңіп алды. Айбек Оралбай, Санжар Тәшкенбай, Назым Қызайбай, Виктория Графиева, Абылайхан Жүсіпов чемпион атанды. Аида Бікиева, Валерия Аксенова, Дина Исламбекова жарысты қола медальмен аяқтады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 36 градус нөлден жоғары. Алматыда күн бұлтты болады, 33 градус ыстық. Атырау, Орал, Ақтөбеде 28, Ақтау, Қостанайда 32, Семей, Өскемен, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 35, Тараз, Петропавл, Павлодарда 36, Жезқазған, Түркістан, Шымкентте 38, Қызылорда қаласында 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Сонымен қайырлы таң қазақ елі бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шамжарқан, әріптесім Әсел Әбілбек және Қанат Шапиғазы әсем әндерді ұсынады.
1: Иә, құрметті радио тыңдармандар, қош келдіңіздер. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, бүгін күн дүйсенбі, тек қана жақсылыққа, сәттілікке толы күндердің бірі болсын. Дүйсенбі біздің айтуымызша ауыр күн емес, тәуір күн. Тәуір күн деп бастасаңыз барлығы жақсы болады. Осы сөзге сеніңіз. Ал енді бірінші сағатымызда жалпы дүкендердегі түрлі науқандарды, акцияларды қаншалықты жиі пайдаланасыздар деген сауалды жолдаған болатынбыз. Тыңдармандар тарапынан түрлі хаттар келді. Солардың бірін тағы да оқып өтейік. Ашығын айтқанда, өзім қолданып үлгерген жоқпын. Ал ішіндегі тауарлардың бағасы едәуір төмендеп кетті. Қалай болғанда да әр нәрсенің өз уақытымен қайырлы сәті болады деп жазған екен Иман депті тыңдаушымыз. 78-20 нөмірмен аяқталатын. Енді бүгінгі осы бір тақырыпқа қатысты өзінің пікірін осылай жеткізген екен. Рахмет көп-көп. Құрметті радио тыңдаушылар, енді бұл тақырыпты осы жерден
0: түйіндеуге
1: жақын сияқты. Енді жазғы уақытта түрлі науқандардың болатыны анық, бірақ кейбіреуін салыстырып қарағанда дұрыс шығар деп ойлаймыз. Әдетте мынау эмоцияға беріліп, әсіресе қыздарға ғауымы деп айтайыншы, Зейін маған ерекше қарап отырсың.
0: Соны мен де айтайын деп жатқан едім.
1: Қыздарға ғауымы осы бір эмоцияға беріліп, қолымызға кішкене ақша түссе болды, көп нәрсені сатып алғымыз келеді, науқан дегенге ойлаймыз, арзан бір тегін беріп жатқандай көрінуі мүмкін. Сондықтан да осы бір дүниені елеп, ескеріп алған дұрыс. Кейде оның да пайдасы болып жатады. Жаңағыдай науқандардың дұрыс жағын сәтті пайдаланатын жандар да бар деп ойлаймыз енді арамызда. Сондықтан онда сіз өте кереметсіз, егер сәтті пайдаланған болсаңыз, эмоцияға берілмей. Ал егер ақшаны құр шашып, жоқ, науқан болып жатыр ғой деп
0: пайдаланған болсаңыз, науқан екен деп сол заттың есебін алып алмай дейсің
1: ғой. Енді эмоцияға көбінесе осы қыздар қауымы беріледі ғой. Ал енді жігіттер де білмеймін, жігіттер мүмкін бұл көлікке қатысты дүниелерді алатын шығар. Бола ма ондай көліктерде науқан болып жатыр?
0: Біздікі көлік... бірден ірі-ірі мына сомаға кіріп кетеді ғой бірден.
1: Иә, сол дүниелер болып жатқанда оларды абайлау керек шығар.
0: Иә, 15 миллион деп тұрған көлікті 14 миллион 100 десе алып кетеді бар.
1: Мүмкін. Құрметті радио тыңдаушылар, енді тақырып аясына ой пікірлеріңізді қосқандарыңызға алғысымыз шексіз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әдемі ән тыңдаймыз, әннен кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды өздеріңізге жеткіземіз. Одан кейін көптен күткен 20 литр жанармайды жеңіп алам дейтін болсаңыздар, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуе отын құю жүйесі бұрыннан цифрлық форматқа көшкен. Жанармай құю кешендері автоматты түрде басқарылады. Мәліметтер нақты уақыт режимінде беріледі. Мамандар әрбір ұшаққа қажетті жанармай көлемін, құю параметрлерін және нақты техникалық талаптарды алдын ала біледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
4: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті, екеміз не болды, таласып жатырмыз ғой,
2: білмеймін, бүгін бір нәрсе дұрыс болмайды. 22 маусым, дәл осы күннің еншісіндегі қызықты деректер мен оқиғаларды назарларыңызға ұсынамыз. Енді 22 маусым бүгін күн дүйсенбі, дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн деп өздеріңізге үнемі айтып отырамыз. Ал енді осы бір тәуір күннің еншісіндегі қызықты деректер қатарында 2000 жылы 22 маусымнан бастап еске алу және аза тұту күні бекітілген. Бұл енді мына 1941 жылғы 22 маусымда кеңес одағына сол кездегі фашистік Германияның басып кірген күні саналады. Енді одан бастап қаншама оқиғалар болғанын біз жақсы білеміз. Сол бір жылдардың енді ауыр естеліктері әрбір осы бір отбасылардың қаншама басынан өткен.
1: Иә, сондай-ақ бүгін 22 маусымда Конгода әскери күн тойланады екен. Қазіргі таңда бұл континенттің барлық елінде әскері бар деп айтуға болады. Енді әскер күні бұл елде кәсіби мереке ретінде ресми түрде аталып өтетін күн. Сондай-ақ дәл осы күні Финляндияда ту күні аталып өтеді. Оның негізі маусым айының 20-сы мен 26-сы аралығына келіп түседі. Яғни биыл 22 маусым күні тойланады. Бізде әр жексенбі деген секілді, бұл елде де мінекей әр дүйсенбі секілді көрінеді.
2: Бізде кеше маусымның, жалпы маусым айының 3-ші жексенбісі кеше әкелер күні.
1: Әкелер күні.
2: Сонымен қатар мына
1: ақхалатты абзал жандардың мерекесі болды.
2: Сондай болды.
1: Шын жүректен құттықтаймыз. Әкелеріміз аман болсын, ақхалатты абзал жандар аман болсын, еңбектеріңіз табысты, берекелі болсын дегіміз келеді. Таңғы тілек бізден. Сондай-ақ тағы да қандай күн дейтін
2: болсақ, қандай оқиғалар болды дейтін болсақ, иә,
1: Латвияда айтпақшы ірімшік күні екен.
2: Ой,
1: иә, Латвияда ірімшік күні өндірушілері бас қосып өздерінің, иә, осындай бір әдемі мерекесін керемет бір атап өтеді екен. Ең сүйікті және асыға күтетін мерекелер екен Латвияда.
2: Бәрекелді. Енді мына зейнетке шығатын жандарға байланысты бір қызық дерек. 1889 жылы дәл осы күні Германияда енді адамның жасына байланысты зейнетке шығуын енгізген дейді. Еуропадағы бірінші мемлекет болған. Сонда ең алғашқы, былайша айтқанда, зейнеткерлер мына Германияда шыққан. Зейнет алуды бастаған 1889 жылы. Ойлап қарап көріңіз.
1: Иә, тамаша. Ал енді қандай оқиғалар болды дейтін болса, Қазақстанда тарихи 1992 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы темір жол магистралы ашылды. Халықаралық жолаушылар тасымалдайтын жібек жолы пойызы Алматыдан Үрімжіге аттанған болатын. Осы ретте айта кету керек, біздің елордада осы Астанаға келген қонақтар нені көруге болады дейтін болса, әдемі бір музей ашылды. Бұл Қазақстан темір жолшылар музейі, Нұр Астана, Нұрлы жол вокзалында керемет жаңартылған әдемі музей екен, бірақ ақылы екен де ескерте кетейік, бағасы да бар. Сондықтан баратын болсаңыздар, алдын ала әлеуметтік желілерден қарап бағасын көруге болады.
2: Мінекей осындай қызықты деректер, қызықты оқиғалар дәл осы күннің еншісінде тіркелген екен. Қадірменді радио тыңдаушы, сіздің өмір тарихыңызда жақсы күн болсын, сәтті күн болсын бұл күн. Ал енді ары қарай бізде жауаптан жаңылма ойыны бар, бір сәттен кейін бастаймыз. 8-700-755-33-55 нөміріне, сондай ақ 8-717-2-75-72-75 нөміріне хабарлассаңыздар да болады. Ал енді қазір кезекті бір тамаша әнге ұсынайық, содан кейін өздеріңізбен қайта тілдесеміз.

ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: жауаптан жаңылма.
1: 8-700-755-3355 біздің байланыс телефон номеріміз. Одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номерлері қосулы. Егер жауаптан жаңылма ойына қатысып 20 литр жанармайды жеңіп алғым келеді дейтін болсаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерді күтеміз. Ойының шарты оп-оңай. Бір минут бізбен әңгіме айтасыздар. Сол әңгіме барысында я, жоқ, аха, хм деген сөздер қолданылмау керек. Одан бөлек уақыт созып ұзағынан жауап беретін тыңдаушыларға айта кетейік, бірден тоқтатамыз. Себебі сіздерге тарихта не болмаса осы әлем тарихынан деген секілді сауалдар қойылмайды, күнделікті өмірде жолданатын сұрақтар деп ойлаймыз. Ал одан бөлек тағы да біздің қойылған сұрақ барысында, мысалы бар ма десе бар деп қана жауап беретін болсаңыз, онда ойынды бірден тоқтатамыз.
2: Әрине, ал кеттік.
1: Бүгін қаталымыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Бізбен байланысқа шықсаңыз, есіміңізді білейік, танысайық. Қанат Шапиғазы мырза, не болып жатыр? Тыңдаушылар қосыла алмай жатыр ма? Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Замира.
1: Замира, қуаныштымыз. Радио қабылдағыштың дауысын өшіріп, бізбен байланысқа шықсаңыз.
3: Өшірдім.
1: Тамаша. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
3: Бастайық.
1: Ал кеттік. Замира ханым, биыл демалысқа шығасыз ба, жазғы демалысқа?
3: Ойда бар.
1: Қайда жұмыс істейтін едіңіз?
3: Кәсіпкер жеке.
1: Жеке кәсіпкер. Онда жеке кәсіпкерлерге қиын шығар демалысқа шығып кете салу?
3: Оңай, оп-оңай.
1: Өзіңіз білесіз ғой, өзіңіз бастықсыз.
3: Өзім білемін.
1: Жаңа я деп қойдыңыз ғой?
3: Білмедім.
1: Жақсы, қандай жеке кәсіп сонда нақты?
3: Кішігірім дүкенім бар, құрылыс.
1: Мәссаған, кішігірім сол үлкейе берсін бұйырса. Қай жаққа баруды жоспарлап жатсыз? Шетелге ма?
3: Өзіміздің Қазақстанды аралайын деп едім.
1: Қай жерлерге нақты?
3: Нақты теріс ашты бұлақ. Сол.
1: Балқашқа жи? Балқашқа келмейсіз ба?
3: Балқашқа болады, ол да ойда бар.
1: Жүз аласыз ба негізі?
3: Қатты жүз алмаймын, бірақ өз-өзімді ұстай аламын суда.
1: Осы Амира ханым, жеңіп алған жоқсыз ба?
3: Жеңген емеспін.
1: Жақсы.
2: Болды онда.
1: Жеңбесеңіз бүгін жеңімпазсыз.
3: Рахмет, ура.
1: Сіз ұзақ дайындалған сияқтысыз осы.
3: Мен бірнеше рет звондаған, ұта алмағанмын аузымда.
1: Міне, тәжірибенің арқасында жеңіп жатсыз, иә?
2: Тәнті болдым. Замира ханым, енді өзіңіздің бір таңғы тілегіңіз болмасаңыз алдымен. Жеңімпаздың тілегі.
3: Барлық қазақстандарға зор денсаулық тілеймін.
1: Рахмет.
3: Аман болайықтарымыз, көбейейік, қазақстанымыз көркейе берсін.
1: Амин. Рахмет көп. Замира ханым, телефон тұтқасын тастамай, біздің операторларға номеріңізді қалдырыңыз, жақсы ма? Сізге де сәттілік тілейміз, құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар.
2: Дегенмен ақ біздің енді 20 литр жанармайды жұлып алып кетті десек болады. Замира ханым десе де бізге хабарлассаңыздар болады. Әрине, бұл тәжірибе үшін сондықтан қадірменді радио тыңдаушылар, әрі қарай хабарласыңыздар. Ал енді қазір кезекті бір жақсы әнге сұнайық, содан кейін қайта тілдесеміз.

0: сонда тыңдаушылар бүгіннікке зейін
1: үшінші рет иә осындай
0: кәдімгідей шатасып отырмыз, шатасқанда бір бірімізге әйтеуір сөз бермей отырмыз неге екенін. Ал қосылам деген тыңдаушымыз болса тілдесейік. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
2: Аслан.
0: Аслан, радионы өшірейік.
2: Өшірді.
0: Жақсы, қуаныштымыз. Ал қай өңірден? Өшіріліп тұрған жоқ, мен дауысым қайта өзіме естіліп жатыр.
2: Сонда өшіріліп тұр, мен көлікте кетем.
0: Мынау дауыс қабылдағышты жоғары қойып тұрсыз ғой деймін, иә?
2: Жоқ.
0: Неге онда өз дауысым өзіме естіліп тұр?
2: Біз тілде сізді керемет естіп
0: тұрмын. Жоқ, мен де сізді естіп тұрмын, бірақ ар жақтан радионың дауысы естіліп жатыр бізге.
2: Жоқ, радио айырылып тұр.
3: Жоқ, мен де.
1: А, екі тыңдаушымыз қосылып тұр екен ғой.
0: Әлі екі тыңдаушы ма? Жақсы. Сонымен есіміңіз? Қайырлы таң.
4: Алло.
0: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық.
4: Қайырлы таң.
0: Есіміңіз?
4: Ерғазы.
0: Ерғазы мырза, қуаныштымыз. Ойынның шартын білесіз, иә?
4: Білем.
0: Кеттік, ендеше бірден басайық. Сіз бұрын соңды қатыстыңыз ғой деймін, Ерғазы, иә?
4: Қатыстым, ұта алмай жүрмін.
0: А, әлі ұтпадыңыз ба сонда?
4: Ұта алмадым.
0: Неше уақыт болды?
4: Бір айдан асты.
0: Ұтсаңыз да жанармай жоқ екен білесіз ғой, иә?
1: Бүгінге енді сондай.
4: Бітіп қалды ма?
0: Иә, бітіп қалды, жеңіп алды ғой.
4: А.
0: Ерғазы мырза, қайда істейтін едіңіз?
4: Құрылыс саласында ғой.
0: Құрылыста. А, сіздердің жұмыстарыңыз қызу болып жатқан шығар қазір, иә?
4: Қызу болып жатыр.
0: Қай жақта?
4: Астана қаласында.
0: Үй салып жатсыздар ма?
4: Иә, ойбай.
0: Өкінішті. Рахмет, Ерғазы, сәттілік тілейміз. Ал келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
5: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
5: Динара.
0: Динара, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті ма? Бірден бастайық, иә?
5: Түсінікті, иә.
0: Динара ханым, көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой, бәрі дұрыс па?
5: Дұрыс.
0: Кім түсірді көңіл күйіңізді, не болды?
1: Жоқ, ешкім түсірген жоқ.
0: Динара ханым, жоқ деп қойдыңыз ғой. Рахмет, келесі қатысушымызды қосайық. Бірден қайырлы таң.
1: Амансыз ба? Сәлем бердік.
0: Сәлеметсіз бе? Ой, не болып отыр?
1: Бірден келесі тыңдаушыға өте беретін сияқтымыз.
0: Өйткені уақытын алмайық. Басқа тыңдармандардың қайырлы таң.
6: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
7: Қайырлы таң.
0: Есіміңіз?
6: Амангош. Мына не ма?
0: Сол ғой, радио ғой.
6: Түстіңіз,
0: енді радио қабылдағыштың даусын жай қойып бізбен тілдессеңіз.
1: Соны өшіре тұрыңыз енді.
0: Радионы өшірсеңізші енді.
6: Ал, өшірдім.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
6: Амангос.
0: Амангос мырза, сіз қазір тікелей эфирдесіз, білесіз ғой, иә?
6: Мен осы шаққа түстім сіздерге.
0: Иә, түстіңіз ғой енді, ойынның шартын білесіз ба?
6: Білем.
0: Кеттік, ендеше бірден бастайық. Алғаш рет хабарласып тұрсыз ғой деймін бізге, иә?
6: Бірінші рет емес, көп болды, хабарласам ала алмаймын сізге.
0: Түсу қиын ба екен?
6: Өте қиын.
0: Жақсы, Аманқос мырза, кім болып істейсіз, не істейсіз?
6: Мен зейнеткермін, 10 жылдан бері.
0: Зейнеткерсіз?
1: Қазір көлік айдап келе жатсыз, сонда арасында мына таксилетесіз ау, иә?
6: Көлікте мына немерелерімді тасимын садикке, мектепке.
0: А, негізгі жұмысыңыз сол болып тұр ғой, иә, демек?
6: Негізгі жұмыс сол.
0: Жақсы. Қиын емес пе жұмысыңыз?
6: Қиын болғанда енді...
0: Балалар, ананы алып бер, мынаны алып бер деп атасына еркелейтін шығар.
6: Ой, әрине.
0: Тамаша. Алып бересіз ба барлық затын?
6: Әрине.
0: Бізде енді жанармай жоқ екен, білесіз ғой, иә?
6: Білдім, жаңа өтіп кетті ғой.
0: Иә, өтпегенде сіз жеңіп алуыңыз мүмкін еді. Демалысқа жібереміз деп атқан жоқ па немерелер?
6: Сол немерелер қазір келіп жатыр ғой.
0: А, сізге келіп жатыр ма керісінше?
6: Жан жақтан, иә.
1: Қай ауылда дедіңіз?
0: Ой, ой, ә деп қойдыңыз ғой. Жақсы келе жатыр едіңіз, иә деп қойдыңыз.
6: Иә деп айттым ғой.
0: Дедіңіз, Аманқос мырза. Жан жақтан келіп жатыр, иә дедіңіз. Сондықтан рахмет, осы ретте қоштасамыз. Тыңдаушылар байқамай қалады, иә?
1: Байқамай қалады, аңғармай қалады.
0: Өзімізді кінәлі қып қояды.
1: Біз өз құлағымызға өзіміз сенбей қаламыз. Айттым, айтпадым осы деп.
0: Сол ғой. Ал келесі. А, бітті деді.
1: Уақыт жоқ дейді.
0: Өкінішті ақ, иә. Енді бүгін бір тыңдаушымыз жеңімпаз атанды, Замира, қателеспесек. Телефон номеріңізді міндетті түрде қалдырыңыз. Сізбен байланысып жанармайды қалай алу керегін түсіндіріп айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырып аясында бізге пікір жазып және ойынға қатысқандарыңызға алғысымыз шексіз. Қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезді әндерді ұсынған Қанат Шапиғазы.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, әр күн, әр сәт, әр таң Қазақ радиосымен қайырлы. Сондықтан минуттар уақыттарыңыз мәнді, секундтарыңыз сәнді өтсін десеңіз, міне біздің толқынмен бірге болыңыздар. Өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек, тағы да қайталап өтейін, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтаған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді, ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, міне 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолыма ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Алдағы 5 жылда ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 15%-дан асады. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Үкімет тиісті шараларды қолға алды. Елімізде 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында. Қазақстанда 36,000 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500,000 азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға қарай вагондардың 90%-ы жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Бүгін Шучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери-патриоттық жастар жиыны басталады. Оған 14 пен 17 жас аралығындағы 53 команда қатысады. Елімізден бөлек Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елінің командалары келеді. Биылғы бағдарламаға әскери-спорттық, зияткерлік және шығармашылық сайыстар енгізілді. Иран уранды байыту құқығынан бас тартпайды. Бұл туралы ел президенті Масуд Пезешкиан мәлімдеді. АқШ пен Иран арасындағы келіссөздердің бірінші кезеңі өтпей қалды. Тараптар талқылау жүргізгенімен Иран делегациясы Дональд Трамптың мәлімдемесіне наразылық білдіріп, кездесуден кетіп қалған. Еске сала кетейік, екі ел арасындағы келіссөздерге Қатар мен Пәкістан арағайындық танытты. Спорт жаңалықтары. Қытайдың Гуян қаласында бокстан әлем кубогы аяқталды. Қазақстан құрамасы 5 алтын медаль жеңіп алды. Айбек Оралбай, Санжар Тәшкенбай, Назым Қызайбай, Виктория Графиева, Абылайхан Жүсіпов чемпион атанды. Аида Бікеева, Валерия Аксенова, Дина Исламбекова жарысты қола медальмен аяқтады. Футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңі жалғасып жатыр. Екінші турда Египет құрамасы Жаңа Зеландияны 2-1 есебімен жеңді. Мысырлықтар турнирдегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Осылайша плей-офф кезеңіне шығу мүмкіндігін сақтап қалды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 36 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты болады, 33 градус нөлден жоғары. Атырау, Орал, Ақтөбеде 28, Ақтау, Қостанайда 32, Семей, Өскемен, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 35, Тараз, Петропавл, Павлодарда 36, Жезқазған, Түркістан, Шымкентте 38, Қызылордада 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
2: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге Саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазаным саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан делегациясы Ауғанстанға ауқымды миссиямен барды. Отандық дәрігерлер тобы медициналық көмек көрсетіп, шеберлік сабақтарын өткізді. Сонымен қатар Ауған халқына 319 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Оның құрамына дәрілік заттар, медициналық бұйымдар, жазғы шатырлар, төсек орындар жабдықтары кіреді. Жаздың соңына дейін жолаушылар пойыздары толық интернетке қосылады. Астана-Алматы, Астана-Өскемен бағыттарында Starlink интернеті бар. Қазір Алматы-Павлодар, Павлодар-Түркістан, Нұрлы жол, Атырау құрамдарында терминалдар орнатылып жатыр. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Алматы мен Гонконг арасында тікелей рейс ашылады, әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Европа, Африка құрлығына жеткізіледі. АқШ-қа да алғашқы партиялар барды. Былтыр 42 айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мәлімдеді. Қазақстанда шомылу маусымы басталғалы 29 адам суға кеткен. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігі шомылуға тыйым салынған орындарда болған. Құтқарушылар 95 мыңға жуық нұсқаулық парақшаларды таратты. Сондай-ақ су айдындарында 800-ге жуық қауіпсіздік белдігі орнатылды. Ережені бұзған 592 адам жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Атырау қаласында 16 мыңнан астам адам алимент төлеуден жалтарып жүр. Олардың жалпы берешегі 4 миллиард теңгеден асты. Қала бойынша борышкерлердің нақты табыс көзі анықталып жатыр. Жалпы өңірде алимент өндіруге қатысты 11 мыңға жуық атқарушылық құжат орындалу сатысында тұр. Сонымен қатар 96 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгін Шучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери-патриоттық жастар жиыны басталады. Оған 14 пен 17 жас аралығындағы 53 команда қатысады. Елімізден бөлек Әзірбайжан, Беларус, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елінің командалары келеді. Биылғы бағдарлама әскери-спорттық, зияткерлік, шығармашылық сайыстары бойынша өткізіледі. Қарағанды облысында Тасмола және Нұра мәдениетінің жәдігерлері табылды. Құлайғыр бір қорымында жүргізілген зерттеу жұмыстары кезінде қола айна, белдік және адам сүйегі анықталды. Сонымен қатар ғалымдары көне жерлеу орындарында тапты. Қосымша табылған жәдігерлер арасынан Нұра мәдениетіне тән қыш ыдыс сынықтары қола қапсырмада табылды. Иран уранды байыту құқығынан бас тартпайды. Бұл туралы ел президенті Масуд Пезешкиан мәлімдеді. АқШ пен Иран арасындағы келіссөздердің бірінші кезеңі өтпей қалды. Тараптар талқылау жүргізгенімен Иран делегациясы кездесуден кетіп қалған. Бұл өз кезегінде мұнай бағасына да әсер етті. Мәселен, бүгін Брент маркалы мұнай 1.53 долларға дейін арзандаған. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 36 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 33 градус нөлден жоғары. Атырау, Орал, Ақтөбеде 28, Ақтау, Қостанайда 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 35, Тараз, Петропавл, Павлодарда 36, Жезқазған, Түркістан, Шымкентте 38, Қызылорда қаласында 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы. толқында Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында халық музыкасы.

сағат тілі Астана уақыты бойынша 11-ден 8 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Әуе толқынында сазды сағат. Сәлем-сәлем, құрметті радио тыңдаушы. Тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы және әндер легін өздеріңізге ұсынатын әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Құрметті тыңдаушы, бүгін аптаның бастауы дүйсенбі, баршаңызға керемет көңіл күй тілейміз. Бүгін сіздер қалаған, көптен күткен жақсы жаңалық көп болғай. Айтпақшы, менің де сіздерге ұсынатын судай жаңа ақпаратым бар, құлақтырыңыздер. Қазір жасанды интеллект туралы жиі айтамыз ғой. Бұл ақылды жүйе сұраққа жауап беріп, сурет салып, видео дайындап қана қоймай, жойылудың алдында тұрған өсімдіктерді де сақтап қалу жолында көмекші бола алады екен. Олай деуімізге себеп, бір Ұлыбританиядағы Kew Gardens зерттеу орталығының мамандарының айтуынша, арнайы бағдарлама миллиондаған мәліметті саралап, қандай өсімдік түрлеріне қауіп төніп тұрғанын анықтап көмектеседі екен. Қызығы сол, технология дамыған сайын ол адамның жұмысын жеңілдетумен қоса табиғатты қорғауға да қызмет ете бастапты. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегін өздеріңізге сынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: армысыз қадірлі тыңдарман, кең даланы күмбірлетіп ғасырлар қойнауынан жеткен әрбір аспап тек әуен емес, ол тарих, ол тағдыр, ол халықтың жан сыры. Міне бүгін біз сол көне мұралардың ішіндегі көп айтыла бермейтін, бірақ мәні мен болмысы терең аспаптардың бірі шыңдауыл тарихы туралы сыр шертпекпіз. Көз алдыңызға Қазақтың жазиралы кең байтақ даласын елестетіңізші. Көкжиекпен астасқан сары белдер, ат тұяғының дүбірі, жауға қарсы аттанған сарбаздардың айбынды шеруі. Сол сәттерде қалың қолдың рухын көтеріп, елге хабар жеткізген ерекше үн де осы шыңдауылдан шыққан үн болған. Шыңдауыл Қазақтың көне ұрмалы аспаптарының бірі саналады. Оның сыртқы пішіні үлкен даңғара немесе барабанға ұқсайды. Ал шанағы ағаштан немесе металдан жасалып, беті мал терісімен қапталған. Арнайы таяқшамен ұрғанда зор әрі жаңғырықты дыбыс шығарады.
1: Қазақ дерек.
0: Ал шыңдауыл аспабына қатысты қызықты деректердің бірі айтылғандай аспаптың әскери жорықтарда ерекше рөл атқаруы. Батырлар жорыққа шыққанда шыңдауылдың дүрсілі сарбаздың рухын көтеріп, олардың бірлігін нығайтқан екен. Ал кейбір деректерде оның үні бірнеше шақырым жерден естілген деп жазылады. Сондықтан да ол сол заманның өзіндік дыбыстық құралы саналған екен. Тағы бір қызықты жайт, шыңдауыл тек қазақ халқында емес, көптеген түркі және шығыс халықтарының мәдениетінде кездеседі. Дегенмен әр халық оны өз дәстүріне бейімдеп пайдаланған. Қазақ даласында бұл аспап көбіне хан ордаларының, батырлар сақтарының және салтанатты рәсімдердің ажырамас бөлігі болған екен. Жазылған аңыздарға сүйенсек, кейбір хандардың ордаларында арнайы шыңдаушылар да қызмет атқарған. Олар белгілі бір ырғақ арқылы түрлі хабар жеткізе білген. Мәселен, бір ырғақ жиынның басталуын білдірсе, екіншісі жау шапқыншылығы туралы белгі берген екен.
1: Керек дерек.
0: Ал кейбір этнографтар шыңдауылды шамандық дәстүрлермен де байланыстырады. Онда бақсылар түрлі діни рәсімдер кезінде ұрмалы аспаптарды пайдаланғанын білеміз. Олар ерекше ырғақтар арқылы рухани күйге еніп, адамдарды емдеп, жамандықтан арылтқаны туралы да тарихи деректерде жазылады. Өйткені мұндай аспаптың дыбысы адамның көңіл күйіне әсер етеді деп сенген.
1: Сіз білесіз бе?
0: Шыңдауылдың үні тек күшпен айбаттың символы ғана емес. Оның қоңыр да терең үні халықтың ерлік тарихын азаттық жолындағы күресінде еске салады. Әрбір соққысы өткеннің жаңғырығындай әсер қалдырады. Ал сыртқы пішініне келсек, аспаптың бетіне көбінесе ешкі, қой және түйе терісі тартылған. Шеберлер терінің қалыңдығын мұқият таңдап, оның дыбысының күшті әрі анық шығуына ерекше мән берген. Кейде аспаптың жиегі ою өрнектермен безендіріліп, ұлттық нақышта берілген. Қазақтың дәстүрлі өнерінде шыңдауыл мерекелік жиындарда, ойын-сауықтарда және салтанатты шараларда да қолданылған. Оның екпінді үні ән мен бидің ырғағын күшейтіп, көпшіліктің көңіл күйін көтерген екен. Әсіресе халықты қойылымдарда, батырлар жырын орындауда немесе әскери көріністерді бейнелеуде шыңдауылдың үні ерекше әсер қалдырған.

Өнерпаздар оның өнін жаңғыртып, кейінгі ұрпаққа насихаттап келеді. Көптеген этнографтар мен музыка танушылар бұл аспапты халқымыздың әскери музыкалық мәдениетінің маңызды жәдігері деп бағалайды. Қысқасы, шыңдауыл тек дыбыс шығаратын аспап қана емес. Ол бабалар өнінің жаңғырығы, тарихтың тірі куәсі. Оның әрбір үні дала тіршілігінің лүпілі, ел рухының белгісі. Қадірлі тыңдаушы. Бұл жазбаларды саралай отырып, біз бүгін қазақтың көне мәдениетіне бір сәт сапар шектік. Ал ондай құнды мұраларымызды танып, дәріптеу, өткенге құрмет, болашаққа аманат.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, заманауи әуе отын құю жүйесі бұрыннан цифрлық форматқа көшкен. Жанармай құю кешендері автоматты түрде басқарылады. Мәліметтер нақты уақыт режимінде беріледі. Мамандар әрбір ұшаққа қажетті жанармай көлемін, құю параметрлерін және нақты техникалық талаптарды алдын ала біледі.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

жаңағы елес кавер әнімен әуе толқынында. Қымбатты радио тыңдарманы, жаз мезгілі басталғалы демалыс біріміз саяхатқа шығуды жоспарлап отырғанымыз анық. Биыл Қазақстан әлемдік туризм рейтингінде 28 сатыға көтеріліп, алғашқы шайда отандық шипажайлар 2 миллионға жоқ туристі қабылдап үлгеріпті. Демек, Қазақстанға деген қызығушылық едәуір артып келеді деген сөз. Ал егер жазғы демалысты шетелде өткізуді жоспарлап жүрсеңіз, жағымды бір жаңалығымыз бар. Енді Вьетнамға сапарлайтын қазақстандықтар шекаралық бақылаудан алдын ала өтуді онлайн рәсімдей алады екен. Бұл әуежайдағы уақытты үнемдеп, сапарды бұрынғыдан да ыңғайлы ете түспек. Енді әрине, бұл саяхаттауды жаны сүйетін, бір жерден екінші аймаққа шетелге сөмкесі дайын тұрған жандар үшін құнды ақпарат болған шығар. Ал енді дәл қазір қызу жұмыс, қарбаластың үстінде саяхатты ойлауға уақытыңыз болмай, көлік тізгініңде жүйткіп бара жатсаңыз, онда бізден сіздерге ән болсын. Алдағы минуттарда кавер әндерді өздеріңізге ұсынамыз. Дәл қазір Салтанат Мукушеваның орындауында бал әніміз, Нала Қайрат Нұртастың «Не істедім» әндерін тыңдайсыздар. Сондай ақ Жалға Сұлтанның «Қимай сені барамын» әні де сіздер үшін әуелемек. Әсем ән жақсы көңілдей қазақ радиосында.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.
3: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сағат тілі 11 сағат 38 минутты көрсетіп тұр. Ал тікелей толқында сазды сағатымыз өз жұмысын жалғастырады. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайынға, барша жол үстіндегі жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Совет толқынында сазды сағат. Ал дәл қазіргі минуттарда сіздерге туған жер әндерін ұсынамыз. Атап айтқанда Белес тобының Бақанас әні әуе толқынында, ал сазды сағатымызда әрі қарай туған жер атты әнімен жалғастыратын Жанболат Ербатыров.

0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Қымбатты тыңдаушыларым, сағат тілі Астана уақытымен 11 сағат 46 минутты көрсетуде. Ғалымдардың есептеуінше, адам күніне орта есеппен 20 мыңнан астам шешім қабылдайды екен. Мысалы, бүгін сүтті шай немесе қара шай ішу, тіпті болмаса кімге хабарласамын деген сан миллиондаған ойларды таңдау өз еркімізде. Ал дәл қазір сіздердің алдарыңызда бір ғана шешім тұр: жақсы ән тыңдау. Және өздеріңізге хит әндер топтамасын алдағы минуттарда ұсынбақпыз. Ардақтаған осымен бүгінгі біздің сазды сағатымыз өз мәресіне келіп жетті. Ал бір сағат аясында әуе толқынында сіздерге қызмет еткен Салтанат Жексенбек қызы, Зәмзәгүл Уәлиханқызы, аман сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы Құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстан бойынша жеткізу тегін, енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш, Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мені саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанда тапсырыс берсек кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер ұйқым тыныш.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88 хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

жаңағы секілденіп ағашты, қатар тұрып өлімізді санашты. Жол тапсақ біз бірге жүріп жол таптық, адассақ та бірге жүріп адастық.

жүрегімізді қияларға жұмсады. Қатар ұшқан құс қақсады әлде біз, қатар жаннан екі жанға ұқсады.

0: сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін дүйсенбі, аптаның бірінші күні. Бүгін маусымның 22-сі. Ендеше келген апта берекелі болсын. Күн тек қана жағымды жаңалыққа толы болсын, әрқайсыңызды тек қана қуантсын деп өздеріңізге әнім сенедік бағдарламасын әдеттегідей сағат 12-дегі жаңалықтардан кейін ұсынамыз. Біз тікелей эфирдеміз. Дос туралы жыр әнін радио тыңдаушылар көп сұрайды, сондықтан біз Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Байтеректің осы тамаша әнін Ермек Серкебаевтың орындауында ұсындық. Бұл ән үнтаспаға жазылған, Қазақ радиоларының алтын қорында сақталған ән. WhatsApp желісі қосулы, жазба қалдырам десеңіздер мархабат 8 700 755 33 55. Ал тікелей эфирге телефон соғып, тікелей эфирде ән шырқайым деген ниеттегі радио тыңдаушыларға 8 717 2, Астана қаласының қалааралық коды бұл, 75 72 75 деген телефон арқылы байланысқа шығасыздар демекпін. WhatsApp желісі арқылы Самғат Абай облыс Аягөз ауданы Баршатас ауылынан алғашқы болып хат жазған екен, Саид Медеуовтың орындауында жақсылықтарда жолығайық деген ән сұраймын дейді. Ләззат апай осы әнді берсеңіздер деп өтінген екен. Ендеше қабылдаймыз, ал хабарласқан тыңдаушы қаян сұрайды. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Ал сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат?
0: Қайырлы күн, Мұрат ағамыз ғой бұл. Дауысыңыздан таңдым.
1: Тыңдағым келіп тұрған халық әні Күміс құмған ай.
0: Тамаша, бастай қойыңыз, бастап берсеңіз біз жалғаймыз кейін.
1: Отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай, жегзаттарым ай, жегзаттарым ай, ауылыңа қонақ болып кеп жатқаным ай.
0: Тамаша. Ал келесі радио тыңдаушы қаян сұрайды екен, тікелей эфирде бар ма, болмаса бірден әнге кезек берейік. Бағдат Самединова, Күміс құмған ай халық әні.

0: біздің достар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнін сен едің, жақсылықта жолығайық деген әнді радио тыңдаушылары сұраған болатын. Махаббат Бегелдиевтің сөзіне жазылған Бауыржан Есебаевтың әнін Саят Медеуов орындады. Біз тікелей эфирдеміз. 75-72-75 осы телефон арқылы өздеріңіздің қоңырауларыңызды қабылдап отқанды біз операторымыз Назым Еркінқызы, микрофон алдында Ләззат Ешбекқызы. WhatsApp-қа келген бір екі хатқа тоқталайын. Сәлеметсіздер ме өздеріңізден? Арыс қаласынан Қайратпын, Шәмші атамыздың Арыс жағасында деген әнін берсеңіз, зор денсаулық табыс тілеймін барлық радио тыңдаушыларға, сіздерге дейді. Рахмет. Келесі тыңдаушы, сәлеметсіздер ме, иіс деген әнді сұраймын деп Қайырлы Жан, тұрақты радио тыңдаушымын деп сұрапты. Ал жас әншілерді де сұрап жатыр мінекей жастар. Хабарласқан тыңдаушыларды қосайық, кезекпен тыңдайық. Қайырлы күн.
1: Алло,
0: сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Ләззат, Назым, аман есенсіздер ме?
0: Аман есен, біз рахмет.
1: Әр күндеріңізге сәттілік тілеп отырған Атыраудан Гүлсім әже.
0: Қуаныштымыз.
1: Менің тыңдағым келген ән Тараз телеарнасының орындауындағы «Жақсы адамдар азаймасын». Осы әннің бір шумағын мен қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы, айта қойыңыз.
1: Жаның маңынан жығылмасын, жақсылыққа ырымдасын, жақсы жүрген сара жолдан атеш қайда бұрылмасын. Бәрі жақсы сөз ойласын, көңілі дәсем саз ойнасын. Тар кеуделер онсыз да көп, жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Жақсы адамдарымыз көп болсын.
0: Рахмет, сіз де аман жүріңіз. Сіз де сол жақсы адамдардың қатарынан болыңыз. Келесі тыңдаушы қаян сұрайды екен. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым? Мен сіздің тұрақты тыңдармандарыңыз. Есімім Гүлнара болады. Мен бүгін Мейрамбек Беспаевтен Тоқтар Серіковтің «Жан анам» деген әнді сұрап едім.
0: Жақсы, кезінде Алмаман жолы орындады ол әнді, иә, Алтынбек Қоразбаевтың әні. Ал сіз бастай қойыңыз, еске түсіріп, сол ән бе екен, басқа ма екен, көрейік.
2: Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме жанботасын таңғанда аруана. Рахмет тау.
0: Рахмет. Сонымен қатар тағы бір атамыз үнемі хабарласып тұрады. Ұялы телефоннан хабарласқаннан кейін тез-тез жылдам айтып үлгеріпті. Қарлығаш туралы әнді Гүлзира Бөкейхан қызының орындауында берсеңіздер деп. Ол кісінің орындауында бар алтын қорда сақтаулы тұр, ол кісінің дауысы. Ендеше ол әнді де берілеміз, береміз.

бұл айтылған әндердің барлығын радио тыңдаушылар сұрады. Сонымен қатар Мақпал Жүнісованың орындауындағы Өмірін еткен тамаша деген әнді сұраған болатын. Оны алдында айтып кеткен. Иіс деген ән шырқалды жаңа алдында. Бұл әннің авторы орындаушысы Тұрар Ыдырыс. Біле жүріңіздер, жақсы адамдар азаймасын Ұлықбек Бегұзағұлының сөзіне жазылған Үкітай Ерниязовтың әні, орындаған Тараз Триосы Жанана, Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні, орындаған Алма Аманжолова, Арыс жағасында Мұхтар Шаханов пен Шәмш Қалдаяқовтың әні, Нұрбол Балапановтың орындауында бердік. Өмірін еткен тамашаны қазір береміз. Қарлығаш туралы әні, радио тыңдаушылар Гүлзира Бөкейханқызының орындауында осы әнді сұраған болатын. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні, Гүлзира Бөкейханқызының орындауында бердік. Бұл ән үндес баға жазылған қазақ радиоларының алтын қорында сақтаулы тұрған сағындырған дауыстардың бірі. WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттардың арасында Гүлнұр Оразымбетованың орындауында Туған өлке деген әнді сұраймын деп Алматыдан Алма Гүл жазыпты. Тұрсынжан Шапайдың сөзіне жазылған, Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың әні ғой. Жақсы, келесі тыңдаушы Мадам деген әнді Ботаның орындауында берсеңіздер дейді. Әсем есімді радио тыңдаушы сұрапты. Бұл енді жас орындаушының бірі ғой, жастар шырқайтын ән. Тағы бір тыңдаушыны оқып кетейін. Бір хатты Мақпал Жүнісованың орындауында Өмірін еткен тамаша деген әнді сұраймын деп Батыс Қазақстан облысы Жымпиты елінен сіздерге тек амандық тілейтін тұрақты тыңдаушымын депті. Ал хабарласқан тыңдаушы болса тікелей эфир арқылы ол кісіні де қосайық, болмаса бірден осы әндерге кезек береке. Өмірін еткен тамаша, өмірлеріңіз ғажап болсын.

жаным сен едің радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша мадам деген Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған Ихсан Елханның әнін Бота Әбдіраманованың орындауында ұсындық. Өмірін еткен тамаша Индира Елубаеваның әні орындаған Мақпал Жүнісова. Туған өлке бұл Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың әні орындаған Гүлнұр Оразымбетова. Ал біздің тұрақты тыңдаушылардан келіп жатқан хаттар өте көп. Соның арасында қайырлы күн, өздеріңізден ауылым әнім деген ән сұраймын депті. Есім жазба бұл радио тыңдаушы. Жақсы қабылдық. Келесі тыңдаушы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптүгіл ауылынан Дәметкен апамыз құрдастар деген Алтын Қордаға Суат Абусейітовтің орындауындағы әнді сұрапты. Бұл ән бар, дайындап қояды. Тағы бір радио тыңдаушының хатын оқып кетейік. Уақыт жетсе беруге тырысамыз. Бағым сен деген ән сұраймын дейді. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданынан Есенова Жайгүл. Рахмет сізге. Ал құрдастар Нұтфолла Шәкеновтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні Суат Абусейітовтің орындауында үндеспаға жазылған. Бұл ән бар, дәл қазір ұсынайық. Ауылым әнім, бұл да Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні орындайтын автор. Ескендір ағаның дауысы үндеспаға жазылған қазақ радиоларының алтын қорында сақтаулы ән. Дәл қазір өздеріңізге ұсынамыз және осы әндермен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз.

Суат Абусиевтің, Суат Абусиевтің орындауында тыңдадыңыздар құрдастар әнін. Енді кезекте бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын ауылым әнім деген Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің өзінің орындауындағы авторлық әнімен аяқтаймыз. Бұл ән үндеспағы жазылған Қазақ радиоларының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында. Ертеңге дейін өздеріңізбен қоштасамыз. Ертерек жазыңыздар хаттарыңызды 77272 осы телефон арқылы байланысқа шықсаңыздар болады. Бағдарламаны ұсынған Назым Еркінқызы дейміз режиссер. Ләззат Ешбекқызы бағдарламаны Лама жүргізушісі әрі авторы әуе толқында келесі кездескенше өздеріңізге сәттігін тіледік.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде жол бойында 250 сервис станциясы салынады, оған 180 миллиард теңге инвестиция тартылады. Үкімет тиісті жобаны мақұлдады. Бұл туралы Көлік министрлігі автомобиль жолдары комитет төрағасының орынбасары Жамбыл Бақтияр хабарлады.
2: Мемлекет басшысының инвестиция тарту жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы үкіметі тиісті қаулыға сәйкес Көлік министрлігі мен Карпарк жауапкершілігі серіктестігі инвестиция туралы келісімге қол қойды. Келісімнің жалпы ұзақтығы 25 жыл, тартылатын инвестиция 179.5 миллиард теңге, 250 қазіргі заманғы стандарттарына сай келетін қызмет ету нысандарын салу қажет. Бірінші 3 жыл кезеңде 50-ін салу жоспарланып отыр. 2034 жылға дейін 200-ін салу жоспарланып отыр. Жалпы бұл объектті сервис салған кезде 2000-ден астам жұмыс орнашылады, қызмет ету нысандары дамиды және туризм саласы дамитын болады.
1: Елімізде 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарында. Қазақстанда 36,000 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500,000 азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Қазақстан делегациясы Ауғанстанға ауқымды миссиямен барды. Отандық дәрігерлер тобы медициналық көмек көрсетіп, шеберлік сыныптарын өткізеді. Сонымен қатар ауған халқына 319 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Олар негізінен дәрілік заттар, медициналық бұйымдар, жазғы шатырлар, төсек орындары жабдықтары. Бүгін Ақмола облысының Щучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жиыны басталды. Оған 53 команда қатысады. Сайысқа елімізден бөлек Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елдерінен командалар келді. Айбын 2026 бағдарламасына әскери спорттық, зияткерлік, шығармашылық сайыстары енгізілген. Жарыс осымен екінші мәрте өткізіліп отыр. Елімізде 4 айда 1926 егіз 54 үшем дүниеге келді. Егіздер көп туылған өңірлер Түркістан, Алматы облысы мен Алматы қаласы. Үшемдер саны бойынша Түркістан облысы көш бастады, одан кейін Атырау облысы мен Шымкент қаласы. Қытайдың Гуян қаласында бокстан әлем кубогы аяқталды. Қазақстан құрамасы 5 алтын медаль жеңіп алды. Айбек Оралбай, Санжар Тәшкенбай, Назым Қызайбай, Виктория Графиева, Абылайхан Жүсіпов чемпион атанды. Аида Бікеева, Валерия Ксенова, Дина Исламбекова жарысты қола медальмен аяқтады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 36 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 33 градус нөлден жоғары. Атырау, Орал, Ақтөбеде 28, Ақтау, Қостанайда 32, Семей, Өскемен, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Қонаевта 35, Тараз, Петропавл, Павлодарда 36, Жезқазған, Түркістан, Шымкентте 38, Қызылорда қаласында 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: сүйеді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
3: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдасақ қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп жатқаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Екі безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-ін, әбеттен алдым 2-ін, жататын кезде 2-ін ішемін. Алып ішіп жатырмын. Зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерге барсам, ауыр жүремін, сынықтарыма салып. Ішіп отырамын, жақсымын. Рахметін жаудырамын.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
3: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
2: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
5: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: 固的，虚的是所持的一个。
1: Болашақ бағдарламасы жастардың халықаралық деңгейде білім алуына және кәсіби дамуына мүмкіндік беретін маңызды жоба болып табылады. Соңғы 3 жылда әлемнің жетекші университеттерінде 994 стипендиат білім алды. Бағдарлама аясында мамандар ақпараттық технологиялар, инженерия, медицина, қаржы және құқық сияқты сұранысқа ие салалар бойынша даярлануда. Сонымен қатар 342 қазақстандық маман шетелдік жетекші ұйымдарда кәсіби тағылымдамадан өтті. 2026 жылдан бастап халықаралық олимпиада, ғылыми және шығармашылық байқаулар жеңімпаздары үшін бакалавриат бағдарламасы іске қосылды.
2: Тарихы терең қазақ радиосы.

0: «Коза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Былтыр бал өндірісінің көлемі 5000 тоннадан асқан. 1,5 тоннасы шетелге экспортталған. Қазір елімізде 12,000-ға жуық омарташы бар. Ара шаруашылығы ауылдық жердегі халықты жұмыспен қамтып, әрі экономикаға да кіріс түсіріп отыр. Ардақты тыңдаушы, омарта шаруашылығының нарығы туралы айтамыз. Армысыз.
0: Нарық деректері.
1: Қазақ жерінің табиғаты мен климаты ара өсіруге өте қолайлы. Әсіресе Алтай мен Тянь-Шань өңірлері сапалы бал өндірумен танымал. Тарихқа көз жүгіртсек, еліміздегі ара шаруашылығының дамуы 1786 жылдан бастау алады. Сол кезде Өскеменге Киевтен алғашқы ара ұялары әкелінген екен. Содан бері ара шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Шығыс Қазақстан, Павлодар, Алматы, Түркістан, Абай және Жетісу облыстарында 241,000-нан астам ара ұясы тіркелген. Оның 90,000-нан астам асыл тұқымды. Аралар 150-ге жуық өсімдіктен тозаң жинайды. Бір ұядағы аралар бір күнде 20 килограммға дейін бал шырын жинаса, оны өңдеу нәтижесінде шамамен 5-10 килограмм бал алынады.
0: Тұтыну нарығы.
1: Соңғы жылдары халық арасында табиғи өнімге сұраныс артқандықтан балға деген қызығушылық та көбейіп келеді. Жыл сайын елімізде бал өндірісі артқанын байқауға болады. 2025 жылдың қорытындысы бойынша еліміз 1500 тоннаға жуық бал экспорттаған. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 2 еседен астам өсім көрсетіп отыр. Мұндай көрсеткіш отандық өнімге деген сыртқы сұраныстың артқанын аңғартады. Әсіресе Алтай өңірінің бал сапасымен танымал. Негізгі сатып алушы өзбек. Бұл елге экспортталған бал жалпы көлемнің басым бөлігін құрайды. Сонымен қатар біздің бал Қытай, Канада, Сауд Арабиясы, Ресей және ақш нарығына жөнелтіледі. Биыл алғаш рет Оман еліне де өнім жеткізілді. Соңғы жылдары бал импорты да азайған. Егер 2024 жылы елімізге 1700 тоннаға жуық бал әкелінсе, қазір бұл көрсеткіш 260 тоннадан астам деңгейге дейін төмендеген. Бұл ішкі өндірістің артып, отандық өнімнің нарықтағы үлесі көбейгенін білдіреді. Сарапшылардың пікірінше, ара шаруашылығын одан әрі дамыту арқылы еліміз бал экспортын арттырып, әлемдік нарықтағы орнын күшейте алады.
0: Нарық талабы.
1: Қазақ жеріндегі омарташылар араны көбейтумен айналыспайды, ара импортына тәуелді. Шетелден әкелінген аралар негізі кеденде 1 ай карантинде тұруы керек, бірақ бұл стандарт сақталмайды. Сондықтан жәндіктер аурумен келіп, 2025 жылы көп ара қырылып қалды. Импортталған аралардың қыстап қалуы екіталай. Себебі солтүстік пен шығыстың қысы суық әрі ұзақ болғандықтан аралар шыдамай өліп қалады. Одан гөрі еліміздің оңтүстігіндегі араларды басқа өңірлерге жеткізген дұрыс. Оның тәсілдері көп. Бірақ шетелден әкелу арзанға түсетіндіктен бұл іс мандымай отыр, дейді мамандар. Сонымен қатар зиянкестілермен күрес кезінде жерге химиялық пестицид себіледі. Ол араларға да әсер етіп қырылады. Одан бөлек қаржыландыру да өзекті мәселе болып отыр. Негізінде асыл тұқымды аралар үшін субсидия қарастырылған. 1 килограмм балға 200 теңгеден беріледі. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бал ара шаруашылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылданды. Құжат бал ара шаруашылығының тұрақты дамуына, генетикалық қорын сақтауға, өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін арттыруға, сондай-ақ селекциялық асыл тұқымдылық жұмысты жетілдіруге бағытталған. Араларды күтіп бағу технологияларын жетілдіру маңызды. Ғылыми тұрғыда негізделген азықтандыру, маусымдық күтім, омарта орналастыру сияқты шаралар бал өнімділігін арттыруға септігін тигізеді. Әсіресе заманауи технологияларды енгізу маңызды. Мысалы, омарталарды цифрландыру, ара отбасыларының жағдайын бақылау жүйелерін қолдану, балды өңдеу мен сақтаудың жаңа әдістерін пайдалану өндірістің тиімділігін арттырады. Оған қоса балдың сапасын ғылыми тұрғыда бақылау, оның құрамын зерттеу және стандарттау мәселелері де өзекті. Бұл ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті өнім өндіруге мүмкіндік береді. Ардақты тыңдаушы, омарта шаруашылығының нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Нұрқанат Кембайұлы.
0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Түркістан облысына жұмыс сапары барысында экотуризмді дамытуға арналған көшпелі кеңес өткізді. Сайрам Өгім ұлттық паркінде ұйымдастырылған жиынға 50-ден астам отандық және шетелдік инвестор қатысты. Кеңесте туристік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған бірқатар жоба таныстырылды. Соның бірі құны 172 миллиард теңге болатын Қасқасу халықаралық тау-шаңғы кластерінің тұжырымдамасы. Бұл бастама Түркістан облысын Орталық Азиядағы жетекші тау-туризм орталықтарының біріне айналдыруды көздейді. Нұрлыбек Нәлібаев инвесторларға жобаларды сапалы әрі белгіленген мерзімде іске асыруды тапсырды. Абай облысы Үржар ауылында ерекше балаларға арналған оңалту орталығының ғимараты қолданысқа берілді. Нысанды салуға қазынадан 469 миллион теңге бөлінген. Заманауи қосқабатты ғимараттың құрылыс жұмыстары 3 жылдың ішінде аяқталған. Енді әлеуметтік нысан Мақаншы және Үржар ауданындағы денсаулығында кінәрат бар балаларға қызмет көрсететін болады. Жаңа корпуста асхана, медициналық және оңалту кабинеті мен емдік дене шынықтыру, физиотерапия, массаж бөлмелері бар. Сондай-ақ әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сыныптары да соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Ерекше балаларға 103 маман тұрақты қызмет көрсетеді. Шығыс Қазақстан облысында алкоголь өнімдерін тұтынудан бас тартқан ауылдар саны 28-ге жеткен. Аймақтық полиция департаментінің мәліметінше, бұл бастамаға Тарбағатай ауданындағы Қамысты ауылының тұрғындары да қосылған. Бүгінде ауылда 22 үй бар, онда 89 адам тұрады. Тұрғындар саны аз болғанымен, ауыл халқы қоғамдық өмірге белсенді араласып, жас ұрпақты тәрбиелеуге, отбасылық құндылықтарды сақтау және қоғамдағы қолайлы ахуалды нығайтуға ерекше көңіл бөледі делінген хабарламада. Алкогольсіз ауыл бастамасына қосылу туралы шешімді тұрғындар ерікті түрде және бір ауыздан қабылдаған. Елімізде дрондарды басқаруға арналған арнайы оқу зертханасы ашылды. Онда полиция қызметкерлері теориялық білім алып, симуляторлар мен компьютерлік бағдарламалар арқылы тәжірибелік дайындықтан өтеді. Беспилоттық ұшу аппараттары құқық қорғау органдарының қызметінде кеңінен қолданылмақ. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, дрондар таулы аймақтар, дала және қол жетімділігі қиын аумақтарды зерттеуде тиімділігін көрсетіп отыр. Бұл жоғалған адамдарды іздеу және іздеуде жүргендерді бақылау жұмыстарын жеңілдетеді. Астанадағы Қазанат ипподромында 11-12 шілде күндері халықаралық қымыз байқауы өтеді. Гастрофестивальге еліміздің барлық өңірінен, сондай-ақ Қырғызстан мен Ресейдің Саха республикасынан 60-ға жуық қымыз өндіруші келеді. Іс-шара аясында жалпы жүлде қоры 45 миллион теңге болатын халықаралық деңгейдегі ең үздік қымыз жарысы ұйымдастырылады. Жеңімпаздар Байқымыз 2026, Ем қымыз және Халық таңдауы аталымдары бойынша анықталады. Бас жүлде иегеріне автокөлік табысталады. Фестиваль бағдарламасында көкпар, аударыспақ, қыз қуу, бәйге, тазылар жарысы, шөген және басқа да ұлттық әрі заманауи спорт түрлерінен сайыстар болады. Сондай-ақ қазақстандық өнер жұлдыздарының концерті көрермен назарына ұсынылады. Бұдан өзге фестиваль аясында қымыз түрлерінен дәм тату, ұлттық жылқы тұқымдарының көрмесі, қолөнер шеберлерінің жәрмеңкесі, суретшілер туындыларының көрмесі мен аукцион ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 488 теңге 18 тиын, еуро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 20, күндіз 35 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбеде 23, Ақтау, Орал, Қостанайда 26 градус жылы, Атырауда 29, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан мен Шымкентте 40 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп – қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Ол кім? Бұл Әсет Ешжан, құрметті радио тыңдарман, әуе толқынында ән шырқаған, 15 сағат 8 минут Астана уақыты. Сәлем, сәлем, сәлем баршаңызға, апта дүйсенбі баршаңызға сәттілікке толы апта болсын. Ал бүгінгі күндеріңізге тек қана эмоция тілейміз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз, құрметті радио тыңдарман. Көңіліңізде, көлігіңізде, жүрегіңізде, әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болғай. Ал бүгінгі бенефис Әсет Ешжан шығармашылығына арналады. Қазақ өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып келе жатқан әнші әрі актер, көрерменге алдымен Сырландердің орындаушысы ретінде танылса, кейін кино мен театр сахнасында да жарқырай көрініп, көпшіліктің ықыласына бөленді. Театр және кино актері мамандығы бойынша білім алған өнер иесі шығармашылық жолында әншілік пен актерлікті қатар алып келеді. Ендеше шығармашылығына саяхат жасайық сізбен біз болып. Бүгін Әсет Ешжан әуе толқынында, арнамыздан алыстамаңыздар.

Әсете Шан, әуе толқынында Ай Ару әнімен құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Актер ретінде де Әсете Шан тарихи тұлғалардың образын сәтті сомдап келеді. Көрермен жадында Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов секілді тарихи кейіпкерлердің бейнесін жаңғыртқан актер ретінде танымал. Әсіресе Қаныш Сәтбаев туралы фильмнен кейін оның танымалдылығы арта түсті. Әншінің халық арасында кеңінен тараған туындыларының қатарында «Дүр қамшы», «Бағалау», «Қасымда бол айым», «Ай ару» секілді әндері бар. Айта кетейік, Әсете Шанның әлі де талай биіктерді бағындырып тыңдарманға әдемі ән сыйлайтынына сенімдіміз. Ал біз өз кезегімізде әнші шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Әуе толқынында Әсете Шан, «Қасымда бол айым» және «Нәзігім еркем» деп ән шырқайды. Сүйгеніңіздің әрдайым қасында болыңыз, жанда болыңыз, жүрегінде болыңыз.

көп рахмет, әуе толқынында махаббат гүлі әнімен жүрегіңізде махаббат гүлі солмасын. Баршаңызға адал мәңгілік баянды махаббат тілейміз. Рауан Қалимбек, қос қарлығаш, Шохан Алихан, қош махаббат әнімен әуе толқынында, бұл Қазақ радиосы.

11:48 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңілге тілейміз. 16:05 баршаңызды ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында күтеміз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын десеңіздер мархабат. Біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып, хат жазуды ұмытпаңыздар. Ал әзірге Дана Жарас әуе толқынында «Жаным, жаным» деп әнімен және Ғазизхан Шекербековтің орындауында «Жаным» әндерін тыңдай аласыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нео саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл. Жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоян давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: 22 маусым күні дүйсенбі, баршаңызға сәттілікке толы күн болсын деп тілейміз. 16 сағат 7 минут қала уақыты, құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы, байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Мархабат, 2-1 желі сіздер үшін қосулы. Жақындарыңызды құттықтаймын, қоңырау шаламын, хат жазамын десеңіздер, біз күтеміз. Қайырлы күн қазақ елі. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғындары Мұхит Садырұлын кешегі өткен туған күнімен, ертең Мұхит көкемнің асыл жары Алша Жотайқызы 43 жасқа толады. Шын жүректен құттықтаймыз Мұхит көке, Алша бір жастықта қартайып өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың қызығын теңдей көріңіздер. Алша, кешегі өткен мерекеңмен ақылатты абзал жан, еңбегіңнің жемісін көр, денсаулықтарың мықты, еңбектерің еселеніп тек биіктен көріңдер. Аралап атқан әр отбасына шаттық алып кесін. Әрбір таң ізгі ниетпен нағашы Бақыт Жадыралықызы Жандиара Даниярұлы шын жүректен құттықтайды. Дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Әуе толқына қосайық, тілдесейік, кімді құттықтайды бірге білейік. Амансыз ба?
1: Алло?
0: Я, сәлеметсіз бе?
1: Айгерім қызым, амансың ба? Қалыңыз жақсы ма?
0: Жақсы, рахмет.
1: Мен Атырау облысы Сағыздан хабарластым, Назипа жемін.
0: Я, қалайсың Назипа же?
1: Шүкір, жақсы.
0: Ауа райы қалай?
1: Шүкір, жайлап жүріп жатыр.
0: Ал кімді құттықтаймыз бүгін?
1: Мен немере қызымды құттықтайын деп едім. Немере балдағым әдемі Мұхтар қызым бүгінгі 2 мүшел жасын мен құттықтаймын. Еніне саулық, басына амандық тілейм. Еңбегіне еңбегі жемісті болсын. Дені сау, басы аман болсын. Қазір ол енді Кореяда қыдырып жүр. Жақсы демалыс болсын деп тілейм. Ұстаз, өзі ұстаз неде?
0: Мектепте?
1: Мектепте, универде.
0: Жоғарғы оқу орында?
1: Тамызда, универде.
0: Тамаша.
1: Я, деніне саулық, еңбегі жемісті болсын, деніне саулық болсын. Жақсы тілектер тілейм тек. Аман есен ауылға келсін. Құттықтаушы әжесі Назипа, барлық ағызғая өлеті құттықтайды деймін. Бір әдемі күшті ән берсеңіз.
0: Жақсы, Назым Еркінқызы міндетті түрде жақсы әнді тарту етеді. Я, шын жүректен бізде құттықтаймыз. Ал дәл қазір тағы бір тыңдарман бар дейді Назым. Қосайық. Алло.
2: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Алыспай ата, қалайсыз, амансыз ба?
2: Әлер жүрватыңыз. Жамбырдан бас көтерілмей
0: атыңыз. Ой, жақсы ғой ол деген. Табиғаттың өзінің бір әдемілігі бар, е, мезгілдің. Сонымен кімді құттықтаймыз бүгін?
2: Бүгін бірде ел қуанышы, бірінші ақтөбеден бастайын. Ұзақ болсын, алдына Алла мерін жақын жасап жүргір, Абайлауына жерден 60-ай жансын ескенға бетір көрге. Атамын атамын жарылғасын жарылғасын құтылысын.
0: О, алыспай ата, даусыңыз естілмей кетті ғой. Ал Назым Еркінқызы дәл қазір Аман Ахметтің орындауында ол қыз әнін тарту етеді барша қуаныш иелерінің құрметіне. Ал баршаңызға сәтті күн тілейміз. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында. Құрметті радио тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар.

Қызылорда облысы Майдакөл ауылы Жаслан досымды Аралбайұлын туған күнімен құттықтаймын. Құттықтаушы Мирон, қазір Атырауда вахтада жүрмін деген екен. Досыма барлық жақсылықты тілеймін. Дені сау болсын. Барлық арман мақсаттары орындалсын. Жақындарының ортасында тек қана бақытты күндерді өмір сүрсін деп досынан осындай әдемі хат келді. 87-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз, құрметті радио тыңдарман. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын. Десеңіздер мархабат, екі бірдей желімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Әділет Жауғашар әуе толқынында жүрекке айтам деп ән шырқайды.

Алматы қара шаңырақ қазақ радиосы ештеңке жақсы демекші. Кешегі өткен туған күндермен Әлібекті 20 жасымен, Аруназды 3 жасымен құттықтаймыз. Әлібегіміз оқуын жақсы аяқтап, ата-анасының үмітін ақтап, жақсы маман болып, атақты архитектор болсын. Аруназымыз әдемі әсем бой жетсін. Құттықтаушы нағашы жұртының атынан Алматыдан Шырынай апасы жақсы ән сіздерден болса алдын ала рахмет дейді. Әйгерім ханым, Назым ханым, амансыздар ма? Сіздер арқылы өзімнің жан жарым Медетті бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алар асуын көп болсын, отбасымыздың арқа сүйер қорғаны ер азаматы болып аман жүр. Біз өзіңді қашанда жақсы көреміз, тілекшіміз, сенің бар қуанышыңа біз қашанда қуанамыз деп Арай есімді тыңдап

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, заманауи әуе отын құю жүйесі бұрыннан цифрлық форматқа көшкен. Жанармай құю кешендері автоматты түрде басқарылады. Мәліметтер нақты уақыт режимінде беріледі. Мамандар әрбір ұшаққа қажетті жанармай көлемін, құю параметрлерін және нақты техникалық талаптарды алдын ала біледі.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
0: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: жолдаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Бүгін нағашымыздың өмірлік жары Света жеңгеміз, тәтеміздің туған күні. Қадырбек нағашым екеуіне басты байлық, денсаулық, отбасына амандық тілейміз. 60 жылдан аса бақытты, тату тәтті, абыройлы, әдемі қарттың жасап келе жатыр. Біз ол кісілерді мақтан етеміз. Көп тәрбие алдық, 3 бала тәрбиелеп, олардан 8 немере, 12 шөбере көріп отырған бақытты ата әже, бақытты ата ана. Өмірлері қуаныш пен жақсылыққа толы болып, үлгілі отбасы, отбасына тек қана жақсылық тілейміз. Сәтбаев қаласынан жиені Қырмызы және барлық жиендер құттықтайды дейді. Бізде бүгінгі туған күн иесі Света жеңгелеріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Қуанышымен, туған күнмен, мерекесімен ұрпақ қызығын көрсін. Су сұрасам сүт берген қайран жеңгем демекші, жігіттер әуе толқынында асылы жеңешем деп барша жеңгелердің құрметіне ән шырқасын.

Бүгін Арыс қаласында тұратын досымыз Керімбеков Нұрланды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Нұрланға отбасына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көре берсін. Өмір жасы ұзақ болсын. Екі дүниенің бақытын тілейміз. Ізгі тілекпен достарының атынан Арыспай, жақсылық Жанат деп білерсіздер. Сәлем, ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін Бақытбек немересі Қадырды туған күнімен құттықтаймыз. Балапан, саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақытты балалық шақ тілейміз. Қуат атаң, Аслан ағаң, аяулым жеңгең, Асылхан інің Қонаев қаласынан құттықтайды. Келесі хатымыз, сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым. Кеше Астана қаласындағы 72-ші мектеп лицейінің 11-ші сыныбын жақсы бітіріп, жеңемерем Ақназар аттестатын алуымен құттықтап, жолы ақ болсын, грантқа жоғарғы оқу орнына түсуіне, елеулі азамат болуына шын жүректен тілектеспіз дейді. Ата-анасына, бауырларына, нағашыларына жақсылықтарын көрсетсін. Сәтбаев қаласынан барлық нағашылары мен әжесі Қырмызы құттықтайды. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Мұқыр ауылының тұрғыны құрбым әрі бауырым Ризуанова Гүлнар Есқали қызын туған күнімен құттықтаймын. Ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тілеймін. Сәлемен Ақырыс Хамит қызы және барша осы топтағы қыздар құттықтайды дейді. Бізде құрметті радио тыңдарман құттықтаймыз. Әлем дәл қазір қалай деп ән шырқасын әуе толқынында. Қашанда қалдарыңыз жақсы болсын, көңіл күй әдемі және ең дәл осы уақыт қайталанбайтын уақыт, сондықтан да әдемі естеліктерге толы болғай.

бақытілек құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі күні Қарқаралы қаласының тумасы, қазіргі күні Астана қаласында тұратын досым, ағам Тоқболатов Нұрбол Сәбитұлын 68 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ағамыз Нұрбол Сәбитұлына зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасына амандық, көрер қуаныштары көп болсын. Жұбайы Сәулеш екеуі қол ұстасы бала шаға немерелерінің ыстық ықыласына бөленіп әдемі қартаюды тілейміз. Астанадан достарының атынан Серік Фазылұлы, Әміржан Серікбай, Қанат Нұрлан Өмірғазы сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік. Жетісай қаласының тұрғыны Асқартау әке немерелерінің сүйікті атасы, асыл жары зейнеттегі ақ халатты Абзал жан, Асқаров құлсүйітті медицина қызметкерлері күнімен құттықтап, әкемізге денсаулық, ұзақ, бақыт, ғұмыр тілейміз. Немере шөберелерінің қызығын көріп, ортамызда Асқартау сүйінішіміз болып, анашым екеуіңіз жүз жасаңыздар, көрер қызықтарыңыз көп болсын. Барлық жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен бала келіндеріңіз, қызыңыз, күйеу балаңыз және немерелеріңіз құттықтайды.

Мәңгі бірге жүргі үшін қасымда сыйлар едім жастығымды асылға. Көңілдегі мың тілектің ұлысы әкем, анам жетсе екен ғасырға. Әкелеріңіз, аналарыңыз аман болсын. 16 сағат 53 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарман. Дүйсенбі, бүгін 22 маусым. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасын өз жұмысын әдемі нотада, әдемі әннің аясында тәмамдайды. Аптаның 5 күнінде 1 сағат аясында сіздің жүрек жарды әдемі хатыңызды, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеміз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы ертең 16:05-те тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әділет партиясы өңірлік филиалдарды құру жұмыстарын аяқтады. Партияның аумақтық бөлімшелері еліміздің барлық облысында, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ашылды. Енді өңірлік деңгейдегі басқару органдарын қалыптастыру кезеңі басталады. Алдағы уақытта филиал төрағалары мен басшылық құрамы сайланып, бастауыш партия ұйымдары құрылады. Айта өтсек, Әділет партиясы мемлекеттік тіркеуден 2026 жылғы 1 маусымда өтті. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжат қабылдау 25 маусымнан басталады. 2026-27 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша колледждерге 140 мың орын бөлінген. Талапкерлер құжаттарды ЕГОВ портал арқылы немесе колледжге барып электронды түрде тапсыра алады. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында орналасқан Тұмар мейрамханасында өткен шараға қатысқан 102 адам ауруханаға түсті. Олар 2 күн қатарынан ұйымдастырылған ас беру мен той қонақтары. Осы мейрамханада тамақтанған меймандардың жағдайы күрт нашарлап, дәрігерлер оларға ішек инфекциясы диагнозын қойған. Аталған факті бойынша өңірлік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне жедел хабарламалар жолданып, зертханалық тексеру үшін сынамалар алынған. Ақ халаттылардың айтуынша, науқастардың жағдайы орташа ауыр деңгейде, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Алдын ала болжам бойынша жаппай улануға ет өнімдері себеп болуы мүмкін. Қазіргі уақытта мейрамхана эпидемиологиялық тексеру аяқталғанша уақытша жабық тұр. Жаһан жаңалықтарынан, әлемдік мұнай бағасы арзандап жатыр. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Brent маркасының баррелі 79 ал WTI 75 долларға сатылды. Бағаның түсуіне Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың жақсаруы себеп. Айта өтсек, Швейцарияда келіссөздердің бірінші кезеңі аяқталды. Ислам Республикасының сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Тегеран мұнай және мұнай химия өнімдерінің экспортына салынған шектеулерді алып тастауға және активтердің біраз бөлігін бұғаттан босатуға қол жеткізгенін мәлімдеді. Иранның ұлттық мұнай компаниясының мәліметі бойынша, кейінгі аптада Ормуз бұғазы арқылы 25 миллион баррель қара алтын өткізілген. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Астанаға келетін шетелдік туристердің 40% ресейліктер. Мәселен, өткен бір жылда көрші елден 500 мыңнан астам турист келіп кеткен. Бас қалада өткізілетін халықаралық форумдар, фестивальдер, әлемдік жұлдыздардың концерттері алыс жақын сырт елдердегі тұрғындардың Қазақстанға ағылуына ықпал етіп отыр. Еліміздің табиғи және тарихи туристік әлеуеті Беларусь мемлекетінің тұрғындарын да қызықтырады. Өткен жылы Беларусьтен сыртқа шыққан туристердің 30% Қазақстанды таңдаған. Павлодарда жаңа ипподром ашылды. Сала мамандарының айтуынша, жаңа атшабар халықаралық талаптарға сай жабдықталған. Онда 1000 көрерменге арналған 2 трибуна, 20 орынды ат қора және жаттығу алаңдары қарастырылған. Ені 20 метр, ұзындығы 2000 метрге созылған негізгі жарыс жолы заманауи суару жүйесімен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар 800 метрден 2000 метрге дейінгі қашықтықтағы бәйгелерге арналған старт алаңдары мен аттарды дайындауға арналған арнайы жаттығу жолы салынған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 20 күндіз 35 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбеде 23 градус жылы, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырауда 29, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан мен Шымкентте 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
3: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосының эфирінде Мінбер хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі Мінбер бағдарламасы жеке тұлғаға қарсы қылмыстық істерді қарау, кассациялық тәжірибенің негізгі бағыттары тақырыбында болады. Бүгінгі студия қонағы қылмыстық істер жөніндегі кассациялық соттың судьясы Алтыншаш Мағзумова. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Рахмет.
1: Енді кассациялық сот жалпы қалай шағымдана алады және оның жолдары қандай, осыдан бастасақ?
2: Кассациялық сотқа кез келген тұлға шағымдалады, яғни бағанағы заңмен қорғалатын мүдделері бұзылды деген. Ол сотталған болуы мүмкін, жәбірленуші болуы мүмкін, немесе мүдделі тұлға, яғни сол кісінің қандай да болмасын құқықтары бұзылды деп есептелсе, кассациялық сотқа шағым келтіре алады. Кассациялық сотқа шағым келтіру тәсілі екі бағытта, яғни бірінші жазбаша түрде почта арқылы немесе қолма-қол келіп канцелярияға тапсыруға болады, немесе сот кабинеті арқылы электронды форматта жолдауына жол беріледі.
1: Енді құрметті радио тыңдаушы, егер бүгінгі тақырыпқа байланысты қояр сауалдарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Студияның нөмірі 75-72-75, қала коды 71-72. Енді бұл кассациялық шағымды жібергеннен кейін 3 күннің ішінде жауап қайтарылады, иә?
2: Иә, 3 тәуліктің ішінде біздер ол кассациялық шағымды заң талаптарына сәйкес келетін болса, оны қабылдаймыз. Нормативтік қаулы бар, онда көрсетілген қандай негіздерде көрсетілетін және не көрсетілу керек. Ең бастапқысы қылмыстық процесті кодексінің 485-ші бабы талаптарына сай қандай негіздер бойынша шағым беріп отқанын көрсету керек. Онда жазылған ба, негізі сотталған ба, жаза дұрыс тағайындалмаған ба, немесе тағы да басқалар заңбұзушылықтар деп тапса, бағана мүлікке байланысты болуы мүмкін, тәркілеуге байланысты. Сондай жағдайлар кездесетін болса, кассациялық шағым береді. Кассациялық шағым сотқа түскеннен кейін біздер 3 тәулік ішінде оны зерттеп, қаралуға жатады ма, немесе ол кассациялық сотпен бұрын қаралған болатын болса, шағым жоғарғы сотта қаралып, өзінің құқықтық бағасын алатын болса, біздер бұндай жағдайды қайтарамыз. Ал енді заң талаптарына сәйкес бұрын соңды қаралмаған, немесе және заң талаптарына сәйкес келетін болса, оны біз қабылдаймыз. Және 3 тәулік ішінде шағым қабылданғандығы жөнінде хабарлама жібереміз.
1: Жақсы. Енді бұл кассациялық шағымды кез келген сот шешімі шыққан адам жолдай алады ғой, туыстар. Қалай болады?
2: Туыстар болғанда, егер де сотталғанның немесе жәбірленушінің өкілдері болса, сенім хат арқылы, қорғаушылары немесе тағы сондай заңды өкілдері, сол кісілер жолдай алады.
1: Және де бұл кассациялық сотта қарауға жатпайтын қандай істер бар, соны нақтырақ айтып өтсеңіз.
2: Кассациялық сатыда қарауға жатпайтын ол теріс қылықтар істері және онша ауыр емес қылмыстар бойынша іс кассациялық тәртіппен қарауға жатпай, сонымен қатар бағана сотталғандар жазасын өтеп жатыр, жазасын төмендету немесе басқа жеңіл жазаға ауыстыру жөнінде мәселелерін қозғап, соны кассациялық тәртіппен қайта қарау жөнінде мәселе қойып отырады. Олар кассациялық тәртіппен қаралуға жатпайды.
1: Құрметті радио тыңдаушы, кассациялық шағымға байланысты сауалдарыңыз болса, бізге хабарласуларыңызға болады. Байланыс нөміріміз 75-72-75, қала коды 71-72. Енді кассациялық шағым, жалпы кассациялық сот деген бұл мына сотталған адамдарға бір үміт сыйлайтын.
2: Иә,
1: жеңілдетуге деген үміт сыйлайтын бір мүмкіндік деп қарастырады ғой. Дегенмен кейде бір тектес қылмыс бойынша әртүрлі жаза қолданылатыны бар, иә? Осы туралы да айтып өтсек, кейде қылмыстың мазмұны бірдей болуы мүмкін, бірақ қабылданған соттың шешімі әртүрлі болады. Неге?
2: Енді мысалы өзіміздің сот практикасынан келтіретін негіздерге келтірсек, мысалы ретінде 106-шы баптың бірінші бөлімін ауыр дене жарақат келтіру дейік. Ерлі зайыптар бір-бірімен келіскенде бағана жұбай алатта зайыбын ұрып соғып, алкогольдік масан күйінде ұрып соғып, ауыр дене жарақатын келтіреді. Нәтижесінде ол сараптаманың қорытындысы бойынша ауыр дене жарақаты келтіріліп, сотқа іс жетіп, оның бағана кінәсі дәлелденіп, оған бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Ол бір жағдай. Сот осындай шешім қабылдаған кезде сотталғанның алкогольдік арақ ішкен мас күйінде болғанын, зайыбына себепсіз тиіскенін, тағы да басқа ауырлататын жеңілдететін мән-жайларды ескеріп осындай жаза тағайындаған. Ал екінші мысалы келтіретін болсақ, ол да сондай қылмыстық кодексінің 106 бабының 1-ші бөлімі, ауыр дене жарақатын келтіру. Бұл жағдайда мәселе мынандай. Жәбірленуші өзі алкогольдік ішкен мас күйінде кафеге келеді. Ол жердегі әкімшісі, кафенің әкімшісі кафе жабылып жатқандығы жөнінде шығуын өтінеді. Алайда жәбірленуші оған келіспей, бағана кафе әкімшісін бет жүзінен ұрады. Соның нәтижесінде кафе әкімшісінің қасында болған жігіт оған көмектесіп, бағана жәбірленушінің көз тұсынан ұрып жерге құлатады. Нәтижесінде жәбірленуші ауыр дене жарақатын алып, ауруханаға түсіп, сараптаманың қорытындысы бойынша оған ауыр дене жарақаты келтірді деген қорытынды береді. Яғни осы жерде қарағанда екі іс бірдей. Екеуі де қылмыстық кодексінің 106 бабының 1-ші бөлімімен келіп тұр. Алайда екінші жағдайда сот бағанағы сотталғанның жағдайын жеңілдететін мәйжайлар ретінде ең бастапқыда жәбірленушінің осы құқық бұзушылықтың жасалуына себепкер болған. Яғни оның өзінің теріс қылық әрекетін назарға алады. Және сотталған бұрын соңды сотталмаған, және жәбірленуші оған кешірім берген сот процесінің барысында, ол алкогольдік ішімдік ішпеген, жақсы жағына мінезделеді, осы жағдайларды негізге алып, сот оған мысалы шартты жаза тағайындап отыр. Сондықтан істің бәрі бірдей бола бермейді, істің әр мән-жайы әртүрлі болады, соған байланысты сот
1: жеке қарау,
2: жеке-жеке баға беріп, сондай шешім қабылдайды. Сол себептен бәрі бірдей шешім неге шығармайды деген ол ұстаным дұрыс емес.
1: Біздің студияға хабарласқан тыңдаушы бар екен, байланыстасыз.
3: Қазақ радиосы сәлеметсіз. Мен сізді жақсы көремін. Көкшетаудан, Ғабит, Көкшетаудан. Мынау қарындасым бір сұрағым бар. Рахмет қарындасым, ренжімеш, айтайын. Мынау жеті жыл жалақы алып тұрды, берсінде жеті жыл емес, бес жылға беруге болмай ма қарындас? Қанша миллион адам жылап жатыр, жылап жатыр. Соны бір бес жылға беруге болмай ма? Бес жылға. Жеті жыл көп қой, жеті жыл. Рахмет сізге, алдарыңызда болсын.
1: Рахмет.
2: Сұрағыңыз түсінікті. Сіздің айтып отырғаныңыз алкогольдік ішімдік ішкен күйде көлік құралын басқаруына байланысты болып отыр. Оның санкциясында 7 жылға дейін көлік құралын басқару құқығынан айыру көзделген. Қазіргі таңда енді заңмен көзделген санкция болғасын, одан төмендету заң оған жол бермейді. Сол себептен қазіргі уақытта сіздің 5 жылға дейін төмендету деген ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте қарастырылмаған. Сол себептен өтінішіңіз енді негізсіз болып табылады.
1: Жақсы. Құрметті радио тыңдаушы, егер бүгінгі біздің кассациялық сотқа байланысты сауалдарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 75 72 75, қала коды 71 72. Енді

0: қатар сотталғанның әрекетін дұрыс сараланбауы және оған жазаның әділ тағайындалмауы. Яғни кассациялық сот істі қараған кезде бірінші жерден айттым ғой, заңдылық, негізділік және әділдік осы үш ұстанымды ұстайды. Соған байланысты бағанағы кейбір сот актілерінде бағана айтып өткен жағдайлар кездеседі.
1: Қайта қарау.
0: Иә, сол себептен істі кейін қарауға, жаңадан қарауға, істің сот актілерін күшін жойып, істі кейінге қарауға жіберіліп жатады. Немесе өзгертіліп, сол жерден басқа шешім қабылданып жатады. Осы жағдайларға байланысты.
1: Ол жерде жіті тексерудің, зерттеудің нәтижесі.
0: Иә, соттар мысалы бір дәлелдемелерді жеке-жеке дара бағалайды. Енді оның жиынтығы бойынша бағанағы қорғау тараптың немесе айыптаушы тараптың екеуінің уәждерін салыстыра келе зерттеген кезде істің мән-жайына сәйкес келмейтін анықталып жатады көп жағдайда. Сол себептен бағанағы
1: кейде асығыстық та себеп болуы мүмкін ба?
0: Енді істің көптігіне байланысты, нагрузка дейміз ғой, соған байланысты судьялар кейбір жерлерінде асығыстық жасауы да мүмкін. Енді соның бәрі бағана кассация сотқа келген кезде тараптар айтып, уәждерін келтіріп көрсетіп жатады. Сол себептен сіз ол көрсеткен уәждердің бәрін біз тексереміз.
1: Қосымша уақытта пайда болады, иә, ары қарай қаралу үшін.
0: Иә, егер де тараптар өтініш жасап, бағанағы кейінге қалдыру сұрап жатса, біз істі кейінге қалдырып жататын жағдайымыз бар. Бірақ кассациялық соттың ең негізгісі, ол жаңадан дәлелдемелер зерттемейді. Ол бар дәлелдемелерге баға береді. Кейбір кісілер айтып отырады, мен біздің қосымша дәлелдемелеріміз бар, бірінші немесе апелляция сотта осындай дәлелдемелер зерттелген жоқ, соны негізге алыңыздар деп жатады. Біз оларды негізге алмаймыз, себебі бар дәлелдемелерді қарап, соған ғана тек баға бере аламыз.
1: Енді адам өлтіру, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, азаптау, зорлау секілді ауыр санаттағы қылмыстар бойынша кассациялық сот қандай құқықтық ұстанымдарды басшылыққа алады?
0: Енді ауыр қылмыстарға дегенде біздің басты құндылығымыз қылмыстық кодексінің және жоғарғы соттың нормативті қаулылары. Біз ниетке қараймыз, яғни адам өлтіргісі келді ма, оның пиғылы қандай болды. Ең бастапқы бізде адамның денсаулығы мен өмірі, соған біздер аса мән беріп істі қараған кезде осы жағдайларды
1: басты назарға алдырасыз.
0: Басты назарды соны ұстанамыз.
1: Енді соттардың дәлелдемелерді бағалауында қандай қателіктер жиі кездеседі? Және кассациялық саты мұндай кемшіліктерді қалай түзейді? Жаңа біреуін айтып өттік, иә, асығыстық болуы мүмкін деп.
0: Иә, екіншісі бағанада атап өткендей, дәлелдемелердің жеке-жеке қарап шешуі. Мысалы, екі тараптың бірдей ұсынған уәждерін тексермей, тек бір жақтылық, немесе бір тараптың ұсынған дәлелдемелерін негізге алмайды. Сол себептен бағанағыдай шешімдері заңға сәйкес келмей жатады. Сол уақыттарда бағана атап өткендей сот актісінің күші жойылып немесе өзгертіліп жатады.
1: Жаза тағайындау кезінде қандай кемшіліктері кассациялық тәртіппен қайта қарау жиі себеп болады? Біз жаңа айтып өткендей асығыстық дедік, жарыспалы жаңағы жарыспалы деп айтқан жағымыз, соны бір нақтылап өтсек, бұл жәбірленуші тараппен жаңағы сол жарыспалылықты болдыру ғой бұл жерде. Тараптардың жарыспалылығы мен қорғау құқығын қамтамасыз етуге қатысты процессуалды бұзушылықтар кассалық сот шешімдеріне қаншалықты ықпал ете алады?
0: Жарыспалық принцип дегеніміз, енді егер мысалы адвокат өзінің дәлелдемелерін ұсынып жатады, айыптау тарапы өзінің дәлелдемелерін, сол екеуінің бір-бірінің дәлелдемелерін ұсынып,
1: теңдей қарауы.
0: Иә, теңдей қарауы сол жарыспалықтың принципі болып есептеледі. Енді қорғау құқығы адамның құндық ең маңызды кепілі болғандықтан біздер сол екі жақтың тараптың ұсынған дәлелдемелерін зерттеп, сондай бір шешімге келіп жатамыз.
1: Енді жоғары соттың нормативтік құқылары мен кассациялық соттың құқықтық ұстанымдары төменгі сатыдағы соттардың сот тәжірибесін біріздендіруге қаншалықты әсер етіп отыр? Бұл бағытта әлі де шешімін күткен мәселелер бар ма?
0: Қазіргі уақытта мысалы жылма-жыл жоғарғы сот нормативтік қаулыларды жаңартып, енді

0: заман ағымына сай ғой. Заңдарда, нормативті қаулыларда ескеріп, қазіргі уақытта соны жетілдіру мақсатында жоғарғы сот нормативті қаулыларды жылма-жыл өзгерістер енгізіп сөйтіп тұрады. Сол нормативті қаулыларды біздер ұстанып, осы істі қараған кезде бірізділікті сақтауға жұмыстанып жатырмыз. Осы айтамыз ғой, барлық республика бойынша региондарда бірізділік сақтала бермейді. Істі қараған кезде сол нормативті қаулылардың негізге алып бірізділікті сақтауға кассациялық сот сондай жұмыс жүргізіп жатыр.
1: Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық істер қарау тәжірибесін жетілдіру үшін заңнамаға немесе құқық қолдану практикасында қандай өзгерістер енгізу қажет деп ойлайсыз?
0: Енді қазіргі уақытта барынша осы заңдарға көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Мысалы, жоғарғы соттың шығарып жатқан қаулылары, ана қылмыстық кодексінің заңдарына енгізіліп жатқан жағдайларында осы
1: жетілдіру мақсатында жұмыстар
0: жасалып жатыр.
1: Құрметті радио тыңдаушы, кассациялық сотқа байланысты, жалпы кассациялық шағымға байланысты сауалдарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 75-72-75, Астана қаласының коды 71-72. Енді кез келген сотталған, шешімі шыққан адам жаңағы үміті болады ғой. Жаңағы соттың шешімін тағы жеңілдетсе екен, кассациялық сотқа шағым түсіріп, жаңағы қылмысымды жеңілдетсе екен деген үміт болады әрине, бірақ бұл республика бойынша Астана қаласында қаралады, иә? Бұл бұрын бізде жоғарғы сот қарайтын. Енді бізде қазір бұл кеңінен қарастырылып, енді кез келген жаңағы өңірлердегі осы басына іс түскен адам Астана қаласына шағымдан алады,
0: иә? Иә, кассациялық сотқа.
1: Бұның мақсаты не? Соған да тоқталып өтсек.
0: Енді мақсаты, негізгі міндет мына кассациялық соттың ол тек қателерді түзеу емес, сот практикасының біркелкі болуын қамтамасыз ету және азаматтардың сотқа деген сенімін нығайту. Осы мақсатта кассациялық сот ашылып, қазіргі жағдайда сотқа шағым түсу өте көп. Енді салыстырмалы түрде де анализ жасаған кезде де анықталып отыр. Бұрынғы жоғарғы сотқа түскен шағымдардан гөрі кассациялық сотына түсіп жатқан шағымдардың саны еселенген.
1: Себебі бұда мүмкіндік көп, көбі жібере алады шешімді, иә? Ал жоғарғы сотта ерекшеленген
0: ерекше жағдайларда ғана, ерекше жағдайларда ғана жоғарғы сот қарайды.
1: Қазіргі таңда егерде жаңағы шешім шыққан адам наразы болған жағдайда сайт арқылы кассациялық сотқа өз шағымын білдіре алады және сол арқылы 3 күннің ішінде жауап келеді. Яғни сол қарала ма, қаралмай ма деген.
0: Шағым қабылданғандығы немесе қабылданбағандығы жөнінде сондай жауап хат.
1: Егер қабылданған жағдайда істі қайтадан қарау үшін бүкіл ақпаратты сұралады.
0: Өңірлерге бағана жолдама хаттар жолданып, қылмыстық іс алдыртып, сол кезде зерттеп, содан кейін істің қаралатын уақыты тараптарға жолданады. Белгіленген мерзімде қаралатын уақыты, күні, қандай тәсілмен қатысуға болатын, электронды түрде болса, WhatsApp желісі болса, ол жөнде алдын ала хабарлап, осыны телефон арқылы қосылам, қатсам, немесе
1: қатысуға да болады.
0: Иә, аяқтай барам деп. Біздер де қазіргі уақытта айтып отырмыз, жәбірленушінің мүдделерін қорғауға қандай әрекет жасалып жатыр деп. Мысалы, сотталғандар өздері кассациялық шағымдарында көрсетіп отырады, жәбірленуші кешірім берген, қояр талабы жоқ деп. Соны нақтылау үшін біздер жәбірленушілерді процеске қосып сұрап жатамыз. Расымен де осы сотталғанға кешірім бердіңіз ба, сізге келтірген моральдық, материалдық жағдай толығымен өтелді ма деп. Сол жағдай бағанағы іске қатыстырып жәбірленушілерді
1: Астанаға келудің қажет жоқ.
0: Егер де келуге мүмкіндік болмайтын болса, онда бағанағы WhatsApp желісі немесе Zoom арқылы қатысуларына болады. Бізге алдын ала хабарлайды, біздер оны қосамыз. Егер де келем десе, оған кедергі жоқ, біз кез келген тарапты сотқа қатыстырып жатырмыз.
1: және сол арқылы сот қанша 6 ай уақытқа созылуы мүмкін, иә?
0: Істің қаралу мерзімі 6 ай. Іс сотқа түсіп келген уақыттан бастап 6 айдың ішінде іс қаралып аяқталу керек.
1: Құрметті радио тыңдаушы, бізге берілген уақытта аз қалған екен. Енді қорытындыласақ, жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты тақырыбымызды қорытындыласақ, жалпы не айтасыз тыңдармандарға? Кассациялық сот шешімін бұл сотқа деген жаңағы жәбірленушілердің жалпы адам халықтың сенімі ғой. Иә, бұл арқылы соңғы үміті шешілетін сәт. Сол туралы бағдарламамыз қорытындыласақ, сонымен
0: енді соңғы кезде көп деген істер қаралып жатыр. Енді өздеріңіз де көріп жатқан боларсыздар, әлеуметтік желіде осы кассациялық сот ашылғалы көптеген бағанағы шағымдарымыз қаралып, біздің пайдамызға шешіліп, көптен бірнеше жылдан бері өзің шешімін таппай жүрген мәселелер шешімін тапты деп көптеген кісілер алғыстарын білдіріп жатыр. Ол жөнінде хат та жолданып жатыр. Сондықтан кассациялық сот өзінің бағанағы міндетін
1: тиісті
0: деңгейде атқарып жатыр деген сенімдеміз.
1: Құрметті Алтыншаш Махмеддинқызы, студиямызға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
0: Рахмет.
2: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуе отын құю жүйесі бұрыннан цифрлық форматқа көшкен. Жанармай құю кешендері автоматты түрде басқарылады. Мәліметтер нақты уақыт режимінде беріледі. Мамандар әрбір ұшаққа қажетті жанармай көлемін, құю параметрлерін және нақты техникалық талаптарды алдын ала біледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Дала жаса, жадыраша тағы да. Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Ақтөбеде дауыл салдары жойылып жатыр. Қатты желден шаһардағы 2 көпқабатты және 5 жеке үйдің шатыры ұшып, билбордтар мен шағын сәулет нысандары зақымданған. 80 ағаш құлап, көшелер мен жаяу жүргіншілер жолдарын жауып қалған. Сондай-ақ 2 көлікке зақым келген, зардап шеккендер жоқ. Дауылдан кейін 200 абонент жарықсыз қалған. Қазір электр желілерін қалпына келтіру үшін 10 бригада жұмыс істеп жатыр. Қала көшелерін тазалауға тағы 2 арнайы жасақ жұмылдырылған. Төтенше жағдайға байланысты тәулік бойы жұмыс істейтін жедел штаб құрылды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Түркістан облысына жұмыс сапар барысында экотуризмді дамытуға арналған көшпелі кеңес өткізді. Сайрам Өгем ұлттық паркінде ұйымдастырылған жиынға 50-ден астам отандық және шетелдік инвестор қатысты. Кеңесте туристік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған бірқатар жоба таныстырылды. Соның бірі құны 172 миллиард теңге болатын Қасқасу халықаралық тау шаңғы кластерінің тұжырымдамасы. Бұл бастама Түркістан облысын Орталық Азиядағы жетекші тау туризм орталықтарының біріне айналдыруды көздейді. Нұрлыбек Нәлібаев инвесторларға жобаларды сапалы әрі белгіленген мерзімде іске асыруды тапсырды. Абай облысы Үржар ауылында ерекше балаларға арналған оңалту орталығының ғимараты қолданысқа берілді. Нысан салуға қазынадан 469 миллион теңге бөлінген. Заманауи қос қабатты ғимараттың құрылыс жұмыстары 3 жылдың ішінде аяқталған. Енді әлеуметтік нысан Мақаншы және Үржар аудандағы денсаулығында кінәрат бар балаларға қызмет көрсетеді. Жаңа корпуста асхана, медициналық және оңалту кабинеті, емдік дене шынықтыру, физиотерапия, массаж бөлмелері бар. Сондай-ақ әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сыныптарда соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Ерекше балаларға 103 маман тұрақты қызмет көрсетеді. Шымкентте интернет алаяқтыққа қатысы бар деген күдікпен ұйымдасқан топ құрықталды. Полиция департаментінің дерегінше, күдіктілер мессенджер арқылы өздерін құрбандарының досы немесе туысы ретінде таныстырып, шұғыл ақша қажет деген сылтаумен миллиондаған қаржыны қалтаға басқан. Алаяқтардың құрығына іліккендердің арасында бір мезетте 3,5 миллион теңгесінен айырылғандар бар. Киберқылмысқа қарсы күрес қызметкерлері жедел іздестіру шараларының нәтижесінде жалдамалы пәтерден 19 сим-карта, 11 ұялы телефон және планшет тәркілеген. Қазіргі уақытта 6 күдікті анықталып, олардың 3-і уақытша ұстау изоляторына қамалған. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Енді шетелдік маркетплейстерден сатып алынған тауарлардың құны 200 еуродан асса, қосымша кедендік бажбен қосылған құн салығын төлеу міндеттеледі. Бағасы белгіленген сомадан аспаса, артық төлемдердің қажеті жоқ. Мұндай жаңашылдық келесі айда күшіне енеді. Бұған қоса енді әр тауарда декларациялау қажет. Бұл процесс электронды түрде жүзеге асады. Мәселен, маркетплейс операторынан Қазпоштаға сатып алушы туралы барлық ақпарат түсу керек. Яғни тауардың атауы, саны, салмағы және бағасы секілді заттар жазылуы тиіс. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда 36 градус нөлден жоғары, Ақтөбеде 23, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырауда 29, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан мен Шымкентте 40 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде біз жұмысымызды бастаймыз. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Бүгін енді күн берекелі, дүйсенбі, 22 маусым. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелердің барлығын Майра екеуміз тізбектеп айтып беретін боламыз. Солай емес пе, Майра?
1: Иә, дәл солай. Аптаның басталғаны, дәл осылай төрт көзіміз түгел эфирді тізгіндеп жұмысымызға келу біздің өзі бір мереке деп есептейміз. Сондықтан күндер жаңа күндерге ұласып жатса, және ол күндердің музыкалық бір жағын Қазақ радиосы арқылы үлесі толып жатса, біз өте қуаныштымыз. Және бүгінгі бір толқында хабарын бастаймыз.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, 6:24 өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде.
1: Иә, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Дүйсенбі сіздер үшін қалай басталды? Жалпы өңірімізде, елдің көп өңірінде қазір маусымның бір ең әдемі қызып жатқан шағыма қалай?
0: Дәл солай. Қазір керемет шақ қой. О, демалам десеңіз де, жұмыс істеймін десеңіз де,
1: үй салам десеңіз де, кілем жуам десеңіз де,
0: терезе жуам десеңіз де.
1: Иә, өйткені шақырайған күн мына ауа райына қатысты айтқым келіп отыр. Неге? Өйткені солтүстік өңірде міне тіпті желдеткіш сатып алып, салқындатқыш іздеп кеткен халықтың жайын кешелер тыңдап отырмыз.
0: Иә, өйткені ертең қазгидромет хабарлады. Ертең 37 градус нөлден жоғары дейді. Алматы қаласы мен Астана қаласында. Басқа өңірлерді білмеймін, одан да жоғары шығар. Енді Алматы мен Астана 37 деген енді үлкен көрсеткіш деп айтуға болады. Сондықтан да абайлаңыздар.
1: Абайлаңыздар деп, біз сіздерді жаздан қорғап жатырмыз ба? Күннен қорғап жатырмыз ба?
0: Күннің ыстығы, иә. Күннің ыстығы деген енді қалыпты дүние ғой. Шомылуға бірақ жақсы.
1: Әлбетте, нағыз енді шомылу маусымы, жүзу маусымы.
0: Қай жерде көл бар, иә?
1: Иә, көл жағалап жүргендер өте көп. А бүгінгі күннің еншісінде қандай
0: мерекелер?
1: Иә, 22 маусымда әлемде атап өтетін ең жағымды әрі мағыналы мерекелер бұл дүниежүзілік тропикалық ормандар күні екен. 2017 жылдан бері атап өтіледі. Мақсаты желдің өкпесі саналатын тропикалық ормандарды қорғауға назар аударту. Осындай әлемде, біз енді әлемнің жер бетінде көп бөлігін су алып жатыр дейді ғой. Сумен бірге біздің ну ормандарымыз да бар. Климаттың балансын, жүйесін теңшеп тұрған.
0: Иә, ол тепе-теңсіз болмайды ғой ештеңе. Сондықтан да орманды міндетті түрде сақтау керек және орманды көбейту керек. Бүгін әлеуметтік желіде қарап отырмын, балаларына ағашты қырқып, мына ағаш қырқып жатыр, балалар ағаштың барлығын шетінен қырқып жатыр дейді. Олай негізі болмайды. Бақшада қанша жыл ол ағашты өсіресің, одан қайттан қырқып тастау деген қалай енді? Қураған ағашты қырқуға болады, өсіп жеміс салып тұрған ағашты қырқуға болмайды ғой. Соның астында бәрі жазып жатыр, неге ол жеміс салып тұрған ағашты қырқасың? Өзім білемін деп.
1: Иә, үлкен шаһарларда жасыл желек бұл былай айтқанда мына кез келген тұрғын үйдің, сол жердің маңайындағы ғимараттың, сол жердегі бір дүниенің, мекеменің бір қалай
0: сәні ма?
1: Несін құнын көтеріп тұрады.
0: Ашып
1: тұрады, иә.
0: Көшеде жүрсең де солай
1: ғой. Иә, дәл солай. Сондықтан енді жасыл желекті біз үшін бір қалыпты жағдай деп ойлайтындар, сіздер үшін бау-бақшаның ішінде өмір сүріп тұру сән шығар. Енді Астанада, солтүстік өңір, батыс, Маңғыстауда қылтиған ағаштың өзіне қонамыз.
0: Біз Астананы Алматымен салыстырамыз ғой. Алматыда ағаш көп, жасыл желек, қай жерде жүрсең де көлеңке деп. Бірақ енді Астанада бірте-бірте соған келе жатыр.
1: Бүгін өзің болу деген халықаралық
0: өз өзіңмен
1: иә, адамдарды өз ерекшелігін қабылдауға, өз болмысын бағалауға шақырады. Басқаларға ұқсауға тырыспай, өзің болғаның жақсы деген идеяны насихаттайды. Қазір қарап отырсақ, адам өзі туралы кітапты оқи бастаған сияқты, өзін тани бастаған сияқты, өзімен өзі. Кеше бұған дәлел, өмір бойы ғұмырын белгілі бір салаға арнайтындар бар. Тек қана отбасымен өмір сүретіндер бар. Отбасының арманы деп жүретіндер бар. Бірақ кеше менің көз алдыма әлеуметтік желіде бір шама 70-ке келген жандардың блог бастағаны туралы көзім шалды. 70-те мен блогымды бастадым деген бір сөзбен елең ете қалдым. Содан менің де өмірдегі қызығушылықтарым көп, өмір тәжірибем көп, балаларыма арнадым, қоғамға сауатты, жақсы адамдарды қостым. Ана ретінде, маман ретінде айтарым бар, мен блог жүргізе бастадым. Ендігі менің осы бір кезеңім дейді өмірімнің. Сіздермен қызықты болсын. Варенье тосапты қалай қайнататынымды салам дейді. Қалай банк жабам айтам дейді. Абысыммен қалай ұзақ дос болу керек жазам дейді. Сондықтан осында 70-сінде өзімен өзі болып блог бастап жатқан блогерлер көбейді.
0: Біздің қазір

0: радионы тыңдап келе жатқан жүргізушілер, көлікте келе жатқандар өз өзімен ән тыңдасам деп келе жатқан шығар, иә?
1: Әнге кезек берейік. Әміре әндетеді, ал сіздер бізбен Қазақ радиосымен бір болыңыздар.

0: Я бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі күн қандай керемет. 6-дан 26, 36 минут өтті. Бүгін енді 22-ші маусым, күн дүйсенбі. Ал осы күннің үлесінде мереке бар ма?
1: Иә, жаңалықтар туралы айтайық. Не болып жатыр әлемде, біздің елде, неге қуанамыз деген секілді. Жалпы Мұхан екеуміз жақсы жаңалықтар теріп алып, іздеп жүріп,
0: сүзгіден
1: өткізіп, өздеріңізге ұсынамыз. Әйтпесе жарса жағымсыз жаңалықты жазып жатқан дүние көп.
0: Өте көп, иә. Солардың арасынан тауып аламыз. Бір қызық жаңалық айтайын ба?
1: Иә, айтшы.
0: Енді болашақта. Болашақта бұғында енді 1-2 жылда келетін шығар. Әдетте біз енді алыстан көрмесек, болмаса жақыннан көрмесек көзілдірік кеміз ғой. Енді көзілдірік болмайтын болды. Оның орнына көзге тамызатын тамшы су болады. Дәрі ғой енді былай
1: айтқанда.
0: Пайдалы. Бір күнге де жетпейді ол. Оны тамызсаң, жаңағы көзілдіріктің орнына көзің шайдай ашылады. Сонымен жүре бересің. Бір тамызып қоясың, болып жүре бересің сонымен. Яғни оған ота жасадудың қажеті жоқ, басқаның да қажеті жоқ. Зиян емес, ғалымдар сондайды ойлап тауып жатыр екен енді.
1: Енді ғалымдар бірінші өздері көрсін, біз көрейік.
0: Өздері көреді. Ол негізі барыны баяғыдан бар дүние ғой, бірақ шығармай жатыр.
1: Бар дүние, бар дүние, бірақ енді әрдайым көзіңнің жақсы көруін тек қана бір тамшымен ұстап отыру және күнде оған тәуелді болу да
0: қиын дүниесі.
1: Қиын дүние. Бірақ қазір медицинаның дамыған заманында, дәуірінде өмір сүріп жатқаннан кейін көздің мәселесін шешіп жатқан өте мықты мамандар бар.
0: Әрине.
1: Тіпті, иә, әлбетте, егер қолдан келсе, егер сол бір адамның көру қабілетін сақтап қалуға мүмкіндік болса, елден де, жерден де, басқа әлемнен де әйтеуір осы бір көз жанарыңды жақсы қалыпта ұстап қалу үшін адамдар
0: барын салады ғой,
1: барын салып жасап жатыр. Жақсылықты көрейік, жақсылықты сезейік. Қандай жаңалықтар бар айтсам, сонымен жақсылық жасау күні бүгін, айттым ба, жаңа айтпадым ба?
0: Айтпадың.
1: Айтпадым, иә. Бүгін жақсылық жасау күні екен. Кез келген жағдайда бір жақсылық жасауға бір жүрегің қалап тұрса, соны көңіл қалап тұрса, дер кезінде жасап жіберу керек. Бүгін енді жақсылық жасау күніне қатысты деректермен де бөлсек, жақсылық жасау жұқпалы болады дейді. Психологтардың зерттеуінше, бір адамның жасаған игі ісін көрген адам өзгеге де көмектесуге жүрегімен бір бейім тұрады екен. Яғни бір кішкентай жақсылық бірнеше адамға таралуы мүмкін. Жақсылық жұқпалы дейді. Сондықтан жақсылық жасап жататын парақшаларды әлеуметтік желіде көп көріңіздер.
0: Соған дағдылану керек.
1: Бір жылы сөз адамның күніне ғана емес, өміріне де әсер етуі мүмкін. Көптеген танымал тұлғалар өздерінің жетістікке жетуіне кезінде бір мұғалімнің, досының немесе туысының айтқан жалғыз жігерлендірген сөзінің себеп болған жиі айтады. Сол бір ауыз сөз оның өмірін күрт өзгерткен, бағытын айқындап берген деген секілді. Сондықтан сіздің бір жылы сөзіңіз, білесің бе, мұғалім осыған қатысты өте бір жақсы өткенде жазбаны оқыдым. Мысалы, бала ол әлі сана сезімі, зейінімен өмірді түсінуі, қабылдауы ол ересектің көзімен болып тұрады. Ересектің айтқан сөзімен қабылданады, иә. Мына әлемді анасы арқылы, әкесі арқылы таниды. Осы ретте көп жағдайда енді ұстаздар қазір балалармен өте абай сөйлеседі ғой. Ешбір балаға оның қабілетінің төмен екенін қазіргі заманда айтпайды.
0: Айтпайды.
1: Сен жақсысың деп отыр. Бірақ біз оқыған кезде
0: қалай еді дейді.
1: Сенен адам шықпайды. Сен таққан десе жүрмейді.
0: Жұрттың баласы деп айтатын.
1: Иә, қандай сөздер айтатын еді. Сен адам болмайсың. Өте бұдан да зор ауыр сөздерді естіген балалар енді адам болды ғой бүгінгі таңда. Бірақ ондай сөзді айту қазір қылмыспен тең жалпы. Өскелең ұрпаққа сондай сөзді айту, сен тіпті сот алдына дейін баруың мүмкін.
0: Иә, оныс заңмен жауап бересің.
1: Иә, сондықтан да мұғалім өзі біліп білмей баланың өміріне бағытын бір ақ ауыз сөзбен жасап жіберуі мүмкін. Бірақ оны өзі білмей қалуы да мүмкін, білуі де мүмкін. Сондықтан ұстаздың айтқан сөзі, мысалы, сенен осындай бір мен шығат көр де тұр деп бір ұстаз айтқанда іліп алады да жаңағы бала, дән ғой. Су себет, су құяды, оны бүйтіп еселейді, үлкейтеді. Сонда мұғалім кезінде сөйтіп айтып еді деп 30 жылдан кейін әңгімесінде айтып отыруы мүмкін. Сондықтан мұғалім кейде біліп білмей баланың өмірін травманы не салады, не салмайды ғой.
0: Жақсы жақтына бағыттап жіберуі мүмкін. Бірақ ол сөз сондағы,
1: иә?
0: Ал енді бір тамшы көзің жасшы жаңағы. көздің жасы емес, бір тамшы көзге тамызып жіберетін. Ол да сондай ғой. Болашағыңды, иә, жарқын қылуы мүмкін олды.
1: Иә, бірақ қазіргі таңда біздің бар жанарымыздың көру қабілетін өз қолымызбен төмендетіп жатқанымызды ұмытпайық. Мына көгілдір экраннан тарайтын сәуле, күлгін ол адамның барлық жағына зиян болып тұр ғой,
0: сондықтан
1: телефонды, телефонды байқап ұстаңыздар.
0: Одан ән тыңдаған жақсы сияқты мен.
1: Жақсы, және мынау жақсылыққа туралы қатысты бірақ бір айтайын. Кейде ең құнды жақсылық ақша емес. Зерттеулерге келсек, адамдар көбіне өздеріне қиын сәтте айтылған жылы сөзді немесе көрсетілген қамқорлықты материалдық сыйлықтардан да ұзақ мәңгілікке есте сақтайды екен.
0: Ох, қандай керемет. Осындай бір көңілмен ән тыңдайық.

0: Майра, білесің бе, Димаш жаңа клип түсіріп жатыр елімізде. Ол енді тікұшақпен түсіріп жүр. Кеше өзің әлеуметтік желі парақшасына жариялады, клипті түсіріп болды, бейнебаянды деді. Шамамен 8000 адам қатысты деді сол бейнебаянның ар жақ бер жағында жүргендердің барлығы. 8000 адам. Е, өзі жариялап отыр.
1: Фильмнан артық болайын деп тұр.
0: Сол ғой, тікұшақты өзі жүргізген оны. Олы бар, одан кейін өзі алдында жариялады, кім жақсы біледі, менің бейнебаяныма қосам деді, ол бар, адамдардың бар келген ғой, деді, Димаш дегеннен кейін клипқа түсіп кетейік, бейнебаянға түсіп кетейік деп, сонымен ол жақ жағын шамалағанда 8000 адамдай бар екен. Енді осы жақын күнде жаңа бейнебаян шығады, көресіздер деп жатар.
1: Жақсы жаңалық, иә, әлемде Қазақстан деген елді танытуға, таныстыруға үлкен үлес қосып жүрген әртістеріміздің бірі Димаш үшін мен бір отбасыны білем, Мұха. Егер ол Англияда, Лос-Анджелесте, Америкада концерт беретін болса, отбасымен визаға тапсырады ғой кәдімгі. Құдайдан сұрап жаңағы визаны бізге бұйыртса екен деп жаңағы.
0: Димаш үшін ғой.
1: Димаш үшін, Димаштың концертіне ыңғайлап. Себебін айтып, Димаштың концертіне барамыз деп. Визаны әркімге бір бермейді дейсің оны, иә. Өйткені виза беру бермеу шешімі.
0: Себеп болу керек ол үшін.
1: Иә, тек қана сол жерде ғана қабылданады. Оған ешкім әсер ете алмайды. Бұл виза деген бір бақ сияқты, ол бақ жанат деп жазбайды. Сондықтан осындай бір отбасыны білем. Соның ішінде әйел адамға жасы келіп қалған зейнетте сол кісі үшін бүкіл отбасы қолдап, Димашты анамыз жақсы көріп, біз бәріміз анамызды қолдап жалғыз жібермейді ғой енді Америкаға деген секілді, анамызбен бірге тапсырамыз деп. Әрдайым анасының көңілі үшін Димашқа бірінші билет алып, виза ашу керек болса виза аштырып, Европа болса Европа, Америка болса Америкада жүретін отбасылар бар. Сонымен қатар Қазақстанға да Димаш үшін келген талай біз туристі және жанкүйерлерін білеміз.
0: Сондықтан да Димаш енді біздің бағымыз ғой, қалай айтқанда да енді бүкіл концерті Европада өтеді оның күзге дейін. Қара күзге дейін деп айтуға болады, қазанның аяғына дейін барлық концерттері Европада өтеді. Егер оған барам десеңіздер, міндетті түрде виза аштырыңыздар, ал біз сіздерге ән ұсынайық жақсы. Келесі сағатта қайта қауышқанша.
1: Димаш Құдайбергеннің Тау ішінде деген әдемі әнін тыңдаңыздар, қала ішінде келе жатсаңыздар да, жұмыста отырсаңыздар да.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Тыңдаман кәрі жас балада.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз, қадірлі тыңдаушы? Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
4: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
3: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
5: Құшығылыр аға, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, бес ай, үші алтын шайға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жуандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
3: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
4: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізуді баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 0198 003 E 00055 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

Жүрегім сен келгелі бақытты дейді. Дәл осы бақытты көбірек сезінейік. Және жақын жандарымыз жанымыздан табыла берсін. Қаламызда 19 сағат 3 минут. Ал біз бір толқында хабарының екінші сағатын бастаймыз. Жаз мезгілінде кешкі уақытта егер радионы қосып қойып, біздің музыкалық әдемі сағаттарымыз сізге бір серік болып отырса, бізбен бірге болсаңыз өте қуаныштымыз. Және дәл осы ойындарға өздеріңізді шақырамыз. 8700 755 3355 біздің байланыс телефонымыз. Қазір ән Кенжебек Жанәбіловтың орындауында.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Кеш көңілді болсын. 7-ден 13 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Бізде бар өзіңді өздеріңізге жеткізетін Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Дәл солай, баршаңызға кеш жарық. Сонымен біздің ойындарымыз басталады. Тек қана сіздердің қоңырауларыңызбен. Сондықтан да 8700-755-3355 біздің байланыс телефонымыз. Ойынды өзіңіз таңдаңыз қаласаңыз. Болмаса біздің ойынның шарты бойынша өзіңізге берілген уақыттың еншісінде жеңімпаз атануға тырысыңыз. Әділет жауға шарды тыңдайық. Сіздер хабарласқанша біздің екінші нөміріміз бар. 8778-015-7875.

0: сонымен құрметті тыңдаушылар, асыға күтіп отырған ойындарыңызды бастаймыз. Бұл біздің Майра екеуміздің ортамызда тұрған құпия сандық. Ішіне бір нәрсе салдық енді оны.
1: Біздің студиядағы сандықтың ішінде не жоқ дейсіздер ғой?
0: Соны айтамын ғой.
1: Бәрі бар. Бұның ішінде көп дүниені табуға болады, ойламаған дүние де шығып жатады, ойлаған нәрсе де шығып жатады. Сондықтан сандықты біз енді байырғы заманның сандығы деп елестетпейік. Бұл бұрын деген енді көп дүниені салды, сақтады.
0: Бұл енді сиқырлы сандық па бұл?
1: Жоқ, қазір
0: жайғана
1: сандық. Қазіргі сандық. Қазіргі сандық темір сейфтер ғой.
0: Солай.
1: Менің ойымша енді кәмпит тықпайды ғой ешкім бұрынғыша.
0: Оны ешкім аша алмайды да ғой.
1: Бір құрт тығатын заман емес, бір кәмпит тығатын заман емес.
0: Ештеңе тығатын заман емес қазір.
1: Иә, алтындар да шашылып жатады кәдімгідей.
0: Ақша ол өзіңнің телефоныңда жүр.
1: Иә, дүниенің көптігі және оған қол жетімді болған сайын оның құны бұрынғыдай болмайды, иә. А бұрын қат болғанда, бұрын аз болғанда, бұрын өте қол жетпейтін болғанда мынандай дүниесі.
0: Балалар, иә.
1: Мынандай дүниесі өтісіп отыр. Ана, сен оны жегеніңді, пайдаланғаныңды, сенің үйде оның болғанын дәлелдеп, қабықтарын, сырттағы орамаларын сақтайтын заманшы.
0: Ол да бар еді ғой, иә?
1: Иә, кір жуатын ұнтақтары бар ғой, сонда тастамай сыртына қабығын сақтап қоятын замандаршы. Көрдің ба, мен де осыны қолдандым деген сияқты ма, бірақшы бос. Сондықтан қазір ондай заман емес, қазір деген оңды-солды пайдаланған дүниенің орамасына қарамай тастайтын заман ғой. Сол себепті біз қазір бір дүние жасырамыз.
0: Иә.
1: Ол бар ғой. Ол барлығы мен жасырайын.
0: Ал.
1: Жаңа жасырамыз деген кішкене ол бүйтіп. Басқаға өзгерткім келіп кетті. Ол барлығы де бар. Ол өте көп көлемде бар.
0: Ал.
1: Бұрын оның орнына ол оңды солды бар қазір. Ол өте көп.
0: Ал.
1: Оңды солды қолданыста бар. Әрбір үй болмағанда біреуі шығады енді.
0: Бір үйден.
1: Бір үйден 10 шығады. Көбі 100 бар.
0: Не дейді айналайын? Не болды бұл енді?
1: Бұл көп дүниеге себепші. Бұнсыз іс бітпейді. Бұнсыз үйге зат келмейді. Үйден зат шықпайды.
0: Ол не болды екен? Шай!
1: Жоқ.
0: Мен ойлайым да, сен бала кезімізді айтып отырсың ғой, сандықты не үшін ұстадық? Ата жерлеріміз, әке шешелеріміз не үшін ұстады? Бізден кәмпитті тығатын, құрт ірімшікті тығатын, тығатын заттардың бәрін тығатын еді ғой. Ал қазір барлығын балаға дейміз. Керісінше балаға соны жегізе алмаймыз. Құртымыз бар, ірімшігіміз бар. Сол дүниенің барлығын балаға қазір жегізе алмаймыз. Ал, ал, же деп. Ал кезінде оны біз тығатынбыз. Оны біз іздеп жүретінбіз.
1: Бұның құны арзан. Сондықтан бұл барлық жерде бар, және бұл өте қажет дүние. Қажеттілік болғаннан кейін сен оны барып арнайы сатып аласың. Кейде ол саған үйіңе, қолыңа тегін келеді.
0: Ертеде бұл болмады ау, деймін?
1: Болмады. Оның орнына ұзақ жылдар қызмет ететін дүниелер болды. Бірақ қазір жаңа айтқандай дүние көп, зат көп, және бұл да көп.
0: Бұл да керек қазір.
1: Өте керек.
0: Кез келген жерде.
1: Бұны таппай қалған кезде ойпырмай осы дейді деп үйде ұрыс басталады.
0: Бар еді ғой осы деп.
1: Әйтпесе бұдан көп дүние жоқ. Біздің мына кабинетте де бар, біздің студияда да тұр ол.
0: Бәрінде де бар.
1: Кейде бар ғой. Оны
0: арнайы ұстап жүретіндер болады.
1: Қанша өзгерткіміз келді, біз оның қажеттілігін азайтқымыз келді. Бірақ әлі де болса, біз әлі ондай экономикасы сонда елге жетпедік, оны өзгертіп тастайтындай.
0: Кім біледі енді? Ал хабарласқан тыңдаушы бар ма?
1: Бағасы өте арзан. 8700-755-3355 байланыста тыңдарман бар. Сонымен біз сандықтың ішіне не салдық?
0: Қайырлы кеш!

0: осы үйге зат келмейді, осы үйден зат шықпайды деп.
1: Ту, осы жерде ұсталып қалдым ау. Иә, бұл кәдімгі полиэтиленді пакет дейміз, түсінікті тілмен салафан дейміз, одан түсінікті майшка дейміз.
2: Бір рет қолданатын ба?
1: Иә. Оны бір рет қолданбайтын, 10 рет қолданатындар бар. Бұны сіз сарқыта алмайсың. Әсіресе
2: тойға барсаң,
1: тойға барғанда қатты пакеттің құны қатты жоғарылайды.
2: Өзің алып барасың ол кезде, иә?
1: Иә. Дұрыс айтасыз. Сіз де енді пакет тасып үйге азық-түлік алып келіп жүрген шығарсыз қазір де.
2: Солай ғой. Бұрындары бұл
1: тыңдарман кетіп қалма байланыстан осында ма?
0: Жоқ, байланыстан, байланыстан.
1: Ал жақсы, пакетпен үйге кіретін заттың бәрі енді адалынан болсын.
0: Рахмет.
2: Кімге сәлем жолдаймыз?
0: Енді барлық сіздерді, радиоларыңызды тыңдап отқан барлық Қазақстан радио тыңдармандарына, туған туысқанға, танитын кісілерге, барлығына. Мен Ақмола облысынан Ерғазымын, Мұхтар.
2: Жақсы, жақсы аға. Тайтөбеден.
0: Түсінбедім.
2: Тайтөбеден ба?
0: Жоқ, Кенделен ауыл. Ақмола облысы.
2: Ерғазы аға, жақсы, жақсы. Сонымен сәлемді. Бәріне жолдадыңыз ғой. Рахмет. Жеңімпазсыз. Қандай керемет, бірден тауып алдым. Майра, енді мен келесі мен жасыратын боламын. Бір жеңімпазға, жеңімпаздың құрметіне бір ән жолдап жіберейік, одан кейін сандықтың ішіне мен саламыз атты.

0: Майра деймін да, мен жасырайын деп отырған, яғни сандықтың ішіне салған дүниені айтатын болсам бар ғой, қыздардың көзі жанып кетеді ғой.
1: А, демек бұл қыздардың дүниесі.
0: Иә, қыздардың дүниесі бірден айтайық. Бірақ.
1: Бірақ оны бізге көбірек ұсынатын жігіттер жағы.
0: Жігіттер жағы.
1: Ер азаматтар. Өйткені қыздардың дүниесін өзің алғың келмейді. Жігіттен алған күшті ғой. Күйеуден алған азаматынан, иә.
0: Біреуге сыйлық қып, иә, сыйлық алған дұрыс қой. Бірақ енді бұл жай ғана сыйлық емес бұл. Жай ғана жігіттер бере салатын дүние емес бұл. Әдеттегі анау-мынау деген дүние емес. Бұл, екінің бірі қолы жете бермейді.
1: Қойшы.
0: Иә.
1: Қазір енді қол жетпейді деген дүние жоқ қой. Бәріне қол
0: жетеді. Дегенмен де бәрібір.
1: Бөліп төлеу бар, қол жеткізіп жатырмыз әйтеуір.
0: Бөліп төлеуге болмайды қазір. Біреу арзан беріп жатқандай болмаса тегін беріп жатқандай болады, бірақ негізі
1: несиеге алсаң да әйтеуір аласың ғой, қол жетеді ғой.
0: Жоқ, несиеге алуға болмайды ондайды. Несие тегін бермейді ғой ешкім, сіне қосып береді ғой. Сондықтан да ондайын алуға болмайды. Сондықтан бұл дүниені алатын адамның өзінің, алатын адамның алатыны бар.
1: Жобалап, шамалап біліп отырмын, иә, бұл әйел адамның енді дүниесі ғой.
0: Бұл, иә.
1: Иә, 8-ші наурызға мысалы не сыйлайын деп ойлағанда өте көп нұсқа шығады.
0: Иә.
1: Ер азаматтарды ойласаң көп дүние шықпайды да, бізге келгенде енді көп.
0: Тыңдаушылардың бір шамасы ойлап отырған шығар, бұл енді алтын анау мынау деген сияқты. Жоқ, ондай емес бұл. Мүлдем басқа.
1: Бұл
0: бұны қыз балаға берсең, ол еселене береді өзінен өзі. Тұрып алып. Көнермейді.
1: Егер түпнұсқасы болса.
0: Түпнұсқасы болса әрине.
1: Тазасы болса.
0: Тазасы болса, ескісі болса, жоқ, жай ғана баламасы болса ондай болмайды.
1: Әйтпесе оны қайталап жатқан,
0: өте көп.
1: Тиын тебен тұрады енді оны қайталап жатқаны.
0: Сен бұны көрдің ғой жақында?
1: Көрдім. Бұны шығаратын жерге де бардым.
0: Түу.
1: Өндіретін жерге де бардым.
0: Қандай екен?
1: Бұны табиғи жолмен аласың.
0: Қолыңа ұстап көрдің бе?
1: Әлбетте. Басқаша ғой қол астағанда.
0: Жүрегің дүрс дүрс ете қала ма?
1: Иә, кез келген дүниенің түп нұсқасы жақсы ғой.
0: Кез келген дүниенің, әрине, дұрыс айтасың. Сондықтан да мұның түп нұсқасы
1: көпиясы емес, түп нұсқасы. Иә, түп нұсқа болғаннан кейін оның бағасы да түп нұсқаға сай болады. Және оны былай бір қарасаң түп нұсқамен ажырату қиындау. Бірақ білетіндер көзі
0: бірден
1: хоп деп жаңағы жақсыны көріп қалатындар оны сезіп
0: тәжірибелі. Тәжірибесі барлар, бұрын соңды.
1: Көлеміне қарай бағасы, өндірісіне қарай бағасы, табиғилығына қарай бағасы, алыс жақыннан келетініне қарай бағасы өзгеріп отырады. Және бұл бір анадан балаға, анадан қызға қалатындай бір естелік ретінде жақсы бір мұра. Байланыста тыңдарман бар, алло, кеш жарық.
2: Саламатсыз ба?
1: Амансыз ба? Енді қыздар хабарласып, қыздар айтпағанда кім біледі бұны?
0: Сол ғой енді.
2: Иә, негізі басқа нәрсе ойлап отқан едік, бірақ қыздарға деген екен тіпті ойымыз сан жаққа кетті, енді не айтарымызды білмей қалдық.
0: Иә, бұл негізі алыстан да жақыннан да келе береді. Бәрі жерде бар.
1: Бірақ ол бізде шықпайды.
0: Бізде жоқ біз енді.
1: Бізде жоқ. Өзіміздікі, өндірістікі деп айта алмаймыз біз бұны.
0: Ол сіздің қолыңызда да жоқ шығар қазір деп ойлаймын.
1: Негізі әр әйелде біреуі бар. Әр әйелде біреуі бар.
0: Деп ойлаймыз, бірақ ондай болуы мүмкін емес.
1: Бар.
0: Ал сізде бар ма? Ал айтыңыз, ал.
2: Айтыңыз. Қыздарға сумка деп ойлаймын, онда басқа вариантым жоқ.
0: Жақсы, жақсы, қабылдайық. Қап әттеген
3: ай. Қап әттеген ай.
0: Айттым ғой, бұл еселене береді деп айтып отырмын ғой.
1: Жақсы көретін дүниеміз, енді қол сөмке жақсы көреміз. Үйіп төгіп жинай береміз, онсыз болмайды. Бұл біздің бар ғой, бір 13-ші мүшеміз сияқты ғой. Бізбен бірге ғой ол.
0: Тіптен асхана мен жатын бөлменің ортасында бір сумка ұстайды ғой.
1: Сөмкенің ішінде не барын әйел адам өзі жақсы біледі. Сонымен байланыста тыңдарман болса, қосайық. Сонымен сандықтың ішінде не бар? Кезінде айтпақшы, біздің әжелеріміз бұны сандықта шын ұстады, сақтады.
0: Сандықты біле жатты.
1: Иә, кәдімгі сақтап, оны беріп, сыйлап. Қазір
0: ол кезде балама деген болмайтын.
1: Иә, иә, дұрыс айтасың. Байланыста тыңдарман бар. Алло, сонымен қыз жақсы көретін, әйел адам ұнататын не дүние екен ол? Бұл кеш жарық.
4: Алло,
1: сәлеметсіз бе?
4: Кеш жарық, сәлеметсіз ба? Кеш жарық,
1: амансыз ба?
4: Мен ойлаймын, бұл жемшік сияқты өседі ғой.
0: Есіміңіз кім, қай өңірден болдыңыз?
4: Есім Таңатар.
1: Таңатар мырза, Атыраудан. Маржан. Әнжу Маржан деп айтады.
0: Әнжу Маржан шығарсыз
1: ба? Иә, иә, иә. Және
4: Әнжу Маржан
1: дұрыс табады ғой. Ту, шіркін ай.
0: Жігіттер біледі,
1: біледі ғой.
0: Атырауда бар ма не? Каспийде бар ма сонда ол?
1: Каспийдің маржанын көрмеппін көзіммен.
0: Каспийде жоқ
1: шығар мүмкін. Түбіне сүңген кім бар енді?
0: Теңіздің түбінде бола қоймас Каспийде. Жоқ па бар ма екен?
1: Бар ма жоқ па? Сол жақтың тұрғынынан сұрайық. Бар ма сіздерде Каспийде маржан шықты дегенді? Жаңалық
4: жоқ, шыққан жоқ.
0: Бірақ енді теңіздің түбіне жатады ғой.
1: Негізі теңіздің түбіне барса табады ғой. Біз бер жағында шомылып жүрміз әлі.
0: Осы дүниені өткенде Майра көзімен көріп қайтты, қолымен ұстап.
1: Ол жерде мұхиттың маржаны.
0: Мұхиттың маржаны.
1: Теңіздің маржаны. Көлдің маржаны.
0: Табиғи.
1: Маржандар бөліне береді екен.
0: А, солай ма екен?
1: Иә, иә. Сондықтан тереңінде мұхиттың маржаны қымбат тұрады. Теңіздің маржаны сәл орташа, көлдің маржаны деген арықтың маржандар көп екен бөлінеді.
0: Оны ашып аласың.
1: Иә, сондықтан дұрыс тапты және бұл түп нұсқасы болса маржан өседі. Маржан көбейеді.
0: Өседі деген қалай сол көбейеді деген?
1: Бір тасынан жаңа бір баласы сияқты жанынан жылдар өте. Мысалы, менің анамның қолында 30 жылдан астам уақыт болды, әжемнің білезігі бар. Жақында қарасақ өскен екен маржан.
0: Қандай керемет. Мұндайды көріп бедіңіз.
1: Жақсы, рахмет.
0: Рахмет, кімге сәлем жолдаймыз?
1: Енді маржан тілегіңізді тыңдайық, маржан сәлеміңізді естейік.
0: Кімге жолдаймыз?
4: Сәлемді бүкіл қазақ еліне жолдаймыз. Кештеріңіз жарық болсын. Еламан жұртыңыз болсын.
0: Рахмет айтқаныңызға. Рахмет, 7:38 кетті, біз бағдарламамызды жалғастырамыз.

0: 12-де 7 ойла деген бұл Қазақ радиосының 24-те 7 тыңдаңыз деген сөз. Ал бір толқында бағдарламасы кешкі сағат 6 мен 8-дің арасында.
1: Осы уақытта бізді тыңдаған Қазақ радиосын қосқан бір толқында хабар мен бір толқында болған әрқайсыңызға алғыс білдіреміз.
0: Біздің де қоштасатын сәт келіп қалған екен. Енді қиымай-қиымай ертеңге дейін қоштасамыз. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрғытайұлы, бізде бар өздеріңіз, өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Ертеңге дейін күн жақсы. Сау болыңыздар.
0: Аман болыңыздар.

0: радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуе отын құю жүйесі бұрыннан цифрлық форматқа көшкен. Жанармай құю кешендері автоматты түрде басқарылады. Мәліметтер нақты уақыт режимінде беріледі. Мамандар әрбір ұшаққа қажетті жанармай көлемін, құю параметрлерін және нақты техникалық талаптарды алдын ала біледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үні Қазақ радиосы. Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Дәл қазіргі қоғамда адамдарды әлденемен таңғалдыру қиын. Әсіресе ғаламтор ғаламаты жайлаған ғаламда көзден таса, көңілден жырақ дүние жоқ. Соған қарамастан сан ғасырлар бойы өз жұмбағын ашпай, өз құпиясын сақтап келе жатқан жаратылыс көп. Қалай десек те, табиғат тылсымы мен ежелгі адамдардың қолынан шыққан кереметтер қанша уақыт өтсе де өз құнын түсірген жоқ. Ғалам ғажайыптары хабарымыздың шығарылымын әйгілі пирамидаларға арнамақпыз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы.
2: Адамзаттың уақытқа бағынбаған мұралары.
4: Осынау жұмбақ жаратылыстың құрылысы туралы талас көп. Көбі перғауындардың құрметіне құлдар салған деген тұжырым жасайды. Ал шын мәнінде пирамидаларды құлдар емес, қарапайым халық салған. Адамдар құрылыс жұмыстарымен егіншіліктен тыс маусымдарда айналысқан. Тікелей құрылысты жоғары білікті мамандар, сәулетшілер мен құрылыс басшылары басқарды. Ал қарапайым жұмысшылар тас қазумен жеткізуге жұмылдырылды. Жалпы есеппен құрылысқа 20-30 мың адам қатысқан деген болжам бар. Құрылыстың қанша уақытқа созылғанын айту қиын. Біздің дәуірімізге дейінгі 5-ші ғасырда өмір сүрген ежелгі грек авторы Геродот пирамиданың жолын салуға 20 жыл, ал пирамиданың өзін тұрғызуға 10 жыл кеткен деп жазған. Бірақ Геродот Мысыр тілін білмеген, сондықтан айтылған әңгімелерді дұрыс түсінбеуі мүмкін. Дәлдірек дерек пирамидаларды тұрғызған тастардың үстіндегі көне мысырлық жазулар. Бірақ олардың көбі пирамиданың ішінде қалып қойған, себебі бұл ежелгі құрылысшылардың жұмыс белгілері еді. Пирамиданы зерттеу аса күрделі. Одан табылған алғашқы мумиялар құрамында радиоактивті материалдар болғандықтан, оны зерттеген 12 ғалым қатерлі ісік ауырынан қайтыс болған. Басқа ашылмаған құпияларының бірі пирамида ішіндегі ультра дыбыс радар. Мәселен, мұнда ешқандай тазарту құрылғылары жоқ. Алайда пирамида ішіне ластанған суды бірнеше күн қоятын болса, су тазарады. Ал сүт пирамида ішінде бірнеше күн бойы ашымай, өз қалпын сақтап тұрады. Тағы бір қызық дерек. Пирамида ішінде өсімдіктер әдеттегіден тезірек өседі. Тамақ қалдықтарын немесе қоқыс қалдықтарын пирамиданың ішіне қоятын болса, иісі шықпайды және өз-өзін мумиялайды. Пирамиданың кейбір бөлмелерінің ішінде не бар екені туралы ақпарат жоқ. Өйткені бүгінгі күнге дейін пирамиданың ішін ешбір адам толық аралап шыққан емес.
2: Мәдениеттер мен өркениеттер түйіскен тылсым мекен.
4: Ал енді пирамида қалай салынды деген сұрақтан гөрі пирамида кім үшін және не үшін салынды деген сұраққа жауап іздеп көрсек. Перғауындар күшті әрі бай болды. Олар авторитаризмді Мысырға таратты. Мысырлықтар қайтыс болған адамдарын біз сияқты жерлемейтін. Алайда құрғақ шөлді климат ежелгі мысырлықтардың өлген адамды мумиялап жерлеуге әкелді. Өлгендерді мумиялау және саркофагқа салу олардың мол байлығын қабірге қою қажеттілігін тудырды. Осылайша адамдардың заттары келесі әлемге бақытты өмір сүру үшін қажет деп сендірді. Әрине, байлардың байлығы көп еді. Оларды қарулы қарақшылардан, тонаушылардан қорғау керек болды. Сол үшін қабірлерді жасанды төбелермен немесе қорғандармен жауып тастады. Содан кейін олар алғаш кесенелерді монументалды кірпішпен қалауды әдетке айналдырды. Пирамида дәл осы қажеттіліктен пайда болды.
2: Әлемнің жеті кереметі.
4: Әлемнің жеті кереметі. Бұл ауызбен айтып қана қоя салатын дүние емес. Бір қызығы, белгілі жазушы, тарихшы, ғалым Қойшығара Салғараұлы ағамыз өзінің «Жер жүзінде арғы атаңның ізі бар» атты еңбегінде ежелгі египеттіктердің түркі тілдес болғанын айтады. Жазушының пайымынша, «Египет» сөзі қазақтың қарапайым «екі бет» деген сөзінен шыққанын айтса, осы елді ортасынан бөліп ағатын Ніл өзенінің атауы да қазақтың «Ніл» сөзінен «көңілі нілдей бұзылды» деген тіркесінен шыққан дейді. Әрине, тарих құрғақ болжаймен жасалмайтын анық. Десе де, әлемнің жеті кереметінің бірі атанған әйгілі пирамидаларға біздің ата-бабаларымыздың қатысы болуы мүмкін. Ал өздеріңіз жақсы білетіндей, Астанамыздағы Бейбітшілік және Келісім сарайының формасы да пирамидаға ұқсатып жасалғаны кездейсоқтық болмаса керек. Мысыр пирамидасы жайлы қызықты ақпарат бере алдық деген сенімдемін. Ғалам ғажайыптары хабарын әзірлеген Мәдина Махамбетқызы, ғажайып әлемді бірге танияқ.
5: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
6: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

терезені ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Қазақ радиосы.
1: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының әуе толқынында әдеттегідей 18-25 бағдарламасы. Ал студияда мен, Салтанат Жексенбекқызы, сіздерге әсем әндерді ұсынатын әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы. Қымбатты тыңдаушы, ел-елде, жер-жерде нендей мейрам бар екенін манада ғана менің алдымда эфир жүргізген әріптестерім айтып кетсе керекті. Кейбір мерекелер өтіп кеткенімен сол мерекеге ие болған жандардың еңбегін елеусіз қалдыруға болмайды. Күні кеше 21 маусым медицина саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өткен еді. Осыған орай бүгінгі тақырыбымызды денсаулық сақтау саласының мамандарына арнамақпыз. Медицина қызметкерлеріне жүрекжарды тілектеріңізді жолдап қана қоймай, олармен байланысты қызықты оқиғаларыңызбен де бөлісе аласыздар. Қазақта ауырып еміз дегенше ауырмайтыны жол ізде деген жақсы сөз бар. Дегенмен кейде суық тиіп осы бір жөтел қысып дәрігер көмегіне жүгінетін кездеріміз болады. Ендеше өміріңізде есте қалған дәрігерлер туралы қызықты естеліктерді медицина саласында еңбек етіп жүрген таныстарыңыз, туыстарыңыз, достарыңыз немесе бір отбасы мүшелеріңізге арналған ақ тілектеріңізді бізге жолдасаңыздар болады. 8700 755 3355 біздің байланыс нөмірлеріміз, сондықтан мен сіздердің хаттарыңызды және де байланыс нөмірімізге хабарласқандарыңызды күтемін. Барынша шақпақ ой ұшқындарыңызды тастасаңыздар деген ниеттеміз. Және дәл қазір сіздердің құлақтарыңызға жақсы бір әндер легін ұсынғым келеді. Ырғақты әндер, сонымен қатар сіздердің байланыс нөміріне хабарласқандарыңызды күтемін.
2: Реклама на Казахском радио.
3: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

радио тыңдаушы ағайын, жергілікті уақыт 20 сағат 14 минутты көрсетіп тұр. Ал студияда мен, Салтанат Жексенбекқызы. Қымбатты тыңдаушылар, хабарымызда әсем әндер легінен соң қайта жалғастырып жатырмыз. Ал бүгінгі тақырып медицина саласының қызметкерлеріне арнап отырмыз. Өздеріңізге белгілі, күні кеше 21 маусым медицина саласының қызметкерлерінің төл мерекесі еді. Және осы дәрігермен болған қызықты оқиғаларыңыз болса, немесе жекелей алғыс айтқыларыңыз келсе, баяндап тікелей эфирге қоңырау шала аласыздар. Сонымен қатар хаттарыңызды біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге жолдай аласыздар. Және біздің байланыс нөмірлеріміз 8700 755 33 55. Иә, дәл осы ретте айтып сөз жиғанша хаттарда келіп түскен екен. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы 0033 аккаунт иесінен келген хат екен. Бір қызық оқиғаны айтып бөліскім келіп отыр дейді. 9 сыныпта оқып жүрген кезім, бір күні ішім қатты бүріп ауырып кетті. Өзім соқыр ішек болған шығармын деп ойлап, жедел жәрдем пунктіне бардым. Ол күн жексенбі еді. Дәрігерді үйінен шақыртып біраз күттік. Медбикелер де маған жанашылық танытқандай уайымдап жүрді. Өзімде қорқып отырдым. Сөйтіп дәрігер келіп тексеріп шықты да, ешқандай соқыр ішек емес деді. Сөйтсем, күні бойы дұрыс тамақ ішпей қарным ашқаннан ауырып жүр екенмін ғой. Сол сәтте медбикелерден қатты ұялғаным ай деген хатын жолдаған екен. Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, осындай бір ерекше хаттарыңыз болса, ерекше алғыстарыңыз болса, онда біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге жаза аласыздар. Сондай ақ біз TikTok әлеуметтік желісінде де тікелей эфирде отырғанымызды еске саламыз. Ал дәл қазір өздеріңізге Мақта қыз әнін және Мархаба Сәбидің Қыз бозбала әнін ұсынамыз. Қазақ радиосы қызылы болсын.

мархаба сәби әуе толқынында қыз бозбала деп ән шырқады. Иә, мұжіректерді жібітетіндей бір мезгіл секілді. Құрметті радио тыңдаушы, кеш шарық дейміз, Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайынға жергілікті уақыт 20 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Ал бұл сағат әдеттегідей 18 бен 25 бағдарламасы жалғасып жатқан, естеріңізге саламыз, және көңіл баяғыша 18 бен 25-тегідей. Ал біздің бүгінгі эфиріміз дәрігерлер күніне арналады. Ақхалат абзал жандарға қатысты ерекше естеліктеріңізбен бөліссеңіздер, сондай ақ үйге мына бір болады ғой, жедел жәрдем шақырғанда ауырып тұрған жерлеріңіз сап тиылып қызықты бір оқиғалар болса, немесе жаңағыдай жедел жәрдем шақырған сәтте үйді лезде жинап жіберетін сондай бір мінезіміз бәрімізде бар ғой деймін. Сол туралы бір қызықты естеліктеріңіз болса, әрине бөлісулеріңізге мархабат. Және дәл осы тұста бізге бірнеше хаттар келген екен жанбауыр тыңдаушыларымыздан. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, бүгінгі тақырыпты естігенде бірден мектеп кезім есіме түсті ғой. Манту салатын күні қашып кететіндердің бірі мен едім дейді Мәссаған. Бірақ қанша жерден тығылсақ та медбике апайлар бәрібір тауып алатын еді ғой. Негізі бұл оқиға маған емес, көп тыңдарманға таныс шығар деп Айдана ханым жазған екен Мәссаған. Әдетте осы бір екпе салдырған кезде инеден қорқатын көбінде бір ер балалар еді, иә. Бұл жерде енді қыз баласы да енді дей тұрғанмен қорқып қашқан болып тұр. Енді расымен де бір бала кезіміз мектеп қабырғасында көпшілігімізге бір таныс жағдай десек те болады. Енді қазір есейгенде сол күндерді күліп жалпы арқа жарқа болып еске аламыз ғой. Ардақты тыңдаушы, енді келіп жатқан бірнеше хаттардың арасында екпе салдырғаннан инеден қорқатын тыңдармандарымыз өте көп сияқты. Дәрігерге барудан именетін, ине көрсе қобалжитын жандардың да өз қызықты естеліктері бар деп сенеміз. Дегенмен денсаулық үшін бәріне де шыдас беруге болатын сияқты. Қымбатты радио тыңдаушылар, сондықтан бүгінгі тақырыпқа ойларыңызды өрбітіп, сонымен қатар кімге сәлем жолдайсыздар хатыңыздың соңында жазып өтсеңіздер болады. Сонымен қатар медбикелерге, бір дәрігерлерге, ақхалатты абзал жандарға білдіретін жақсы тілектеріңіз болса, алғыстарыңыз болса, мархабат. Бүгінгі Қазақ радиосының арнайы медицина саласының қызметкерлеріне арналған эфирінде жақсы-жақсы ақжарма тілектеріңізді, таңдайдағы тәтті ниет тілектеріңізді білдіре аласыздар. Ал дәл қазір мен өздеріңізге Азамат Ашмаханның «Мінезің ай» деген әнін әуе толқынында қоймақпын. Қазақ радиосы қосулы болсын.

құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Және дәл қазір әуе толқында Лира Шәкен сиқырлы тін деп ән шырқады. Яғни жақсы жандардың тек қана жандарыңыздан табылғанын тіледі. Құрметті радио тыңдаушы, сонымен қатар 85-65 аккаунт иесі Кеш Шарық деп өзінің хатын жазып жатыр екен. Және тағы да бір тыңдаушымыз, жедел жәрдем келгенде ауырып жатқан мамамның ең бірінші айтатыны: «Жинаңдар, далаға су себіңдер» болатын дейді. Сол әдет әлі күнге дейін қалып қойған сияқты. Қазір жедел жәрдем шақыру қажет болса, алдымен үй жинап аламын. Я дәл осындай бір хаттар келген екен, артында бір әзілі де бар. Я, келесі тыңдаушымыз: «Сексеуіл 211-ші мектеп 11Б мектеп бітірулеріңмен ел қамқоршы азамат пен азаматша болыңдар» деп жазыпты. Сонымен қатар біздің TikTok әлеуметтік желімізге де Алматы облысы Кең Дала елді мекеніне сәлем деген хатында жолдапты. Сонымен қатар ақ халатты абзал жандардың біздің өмірімізде алатын орнына зор деп жазған екен. Енді қымбатты радио тыңдаушы, дәл осы тұста 8700-755-3355 біздің WhatsApp әлеуметтік желіміз екенін еске саламыз. Және тағы да бір тыңдаушының мынадай хат келген екен: «Тіс дәрігеріне барып тісім қатты ауырған еді» дейді. Қалқаманың бойында келе жатып тісім қатты ауырған, алдын ала жазылмай көзіме көрінген тіс емдейтін ғимаратқа кіре салдым, тісімді емдейм дегенше көзіне қарап отырып ғашық болып қалдым дейді. Мәссаған, сол жігітке сәлем айтамын. Бүгінде ота ауырғанымызға 7 жыл болды дейді. Мәссаған, енді біреу ем іздеп барады, біреу өзінің еміне дауа іздеп барады, ал кейбіреулері дәл осындай өмірдің ағысымен, өмірдің ағымымен өзінің жұбайының екінші жартысын, өмірлік серігін тауып жатады. Тағы да Жандос мырзадан мынадай хат келген екен: «Медицина қызметкерлеріне шексіз алғысымды білдіремін. Әсіресе травматология және онкология саласында еңбек етіп жүрген жандарға сіздердің жұмыстарыңыз расымен өте ауыр, әрі жауапты. Күндемей түндемей адам жаны үшін күресесіздер. Ауырсынудан жаным қиналған сәтте қасымнан табылып көмектеріңізді аямайсыздар. Отадан кейін шөлдеп жатсаң да болмайтынын біле тұра, бір қақпақ болса да су беріп жанашырлық танытатын сол қызметшілер, кіші қызметшілер» дейді. «Сол кішкентай ғана қамқорлықтың өзі үлкен демеу болады. Сіздердің адал еңбектеріңіз, сабырларыңыз бен адамгершіліктеріңізге бас иемін. Әрбір құтқарылған өмір сіздердің маңдай терлеріңіздің жемісі. Рахмет сіздерге, аман болыңыздар, еңбектеріңіз бағалансын» деген дәл осындай бір таңдайдағы тәтті тілегін жолдапты Жандос мырза. Рахмет хатыңызға. Ауырмай жүрек, барынша сақаяйық, денсаулығымыз мықты болсын дей тұрғанмен, медицина саласында қызмет етіп жүрген әр жан біздің орын өмірімізде алатын орны ерекше, жердегі періштелер деп текке айтпасақ керек. Я, қымбатты радио тыңдаушы, дәл осы секілді хаттарыңызды соңыра қарай кімге сәлем жолдайсыз, қосымша жолдасаңыздар да болады. Ал дәл қазір әуе толқынында Нұрхат Шынысов «Тәп тәттімсің» деп ән шырқайды.

радио тыңдаушы, жергілікті уақыт 20 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Ал біздің хабарымыз әрі қарай жалғасын табады. Және жанбауыр тыңдаушыларымыздан бірнеше хаттар легі келген екен. 8565 аккаунт иесі кеш жарық, сәлеметсіз бе? Мен Сәтбаевтан хабарласып отырмын дейді. Қарағанды қаласындағы НАО ҚМУ клиникасынан дәрігер профессор Асамиданов Еркебұлан Марғұланұлына мың алғыс, қасындағы дәрігерлеріне маған жақсы ота жасап жатыр. Алты апта сайын соған алғысым шексіз. Отбасы, бала-шағасы аман болсын. Сәтбаевтан Дүйсебаева Гүлнар апа дейді. Және сол ақхалаты жандарға мың алғыс. Яғни Сәтбаевтан хабарласып отырмын. Біздегі үлкен 9-ші больницаның дейді урология отделениесі, яғни бөлімшесінде дәрігер Табаев Сәбит Қасымбекұлына да мың алғыс айтқым келеді. Неше рет жедел жәрдеммен барғанда да жақсы түн демей, күн демей қабылдап, емдеп берген еді. Отбасына береке, ата-анасы аман болсын деп жазыпты. Тамаша, келесі хатымыз: сәлеметсіздер ме, бала күнгі арманым дәрігер болу еді дейді. Бірақ өмір жолы мені басқа салаға алып келді. Қазір техникпін. Осы орайда Алматы қаласындағы жан сақтау бөлімінің дәрігерлеріне ерекше сәлем жолдағым келеді. Күніне қаншама адамның өміріне араша болып жүрген жандар ғой. Кезінде мені де емдеп аяққа тұрғызған сол кісілер болатын. Барша медицина қызметкерлеріне алғысым шексіз. Нұрлан Мырза Алматы қаласынан жазған екен. Иә, келесі біздің хатымыз Төреш Мырзадан келіп жеткен екен. Кеш жарық, медицина қызметкерлеріне алғысым шексіз. Жақында ауырып, жан-жақтан жүгіріп емдеді деп жазды. Содан кешке дейін орнынан тұра алмай жатып, 20 минутта дүниеге жаңадан келдім ғой деп жазыпты. Мәссаған. Енді жаңа өзіміз айтқандай, жердегі періштелер, ақ халатты абзал жандар. Расымен де біздің оларға әрбір айтқан сөзіміз барлығы орындалса деп тілейміз. Жаңағы жақсы оңынан болған ниетіміз. Келесі тыңдаушымыз Ардана ханым, дәл осы медицина саласының қызметкерлері екен. Яғни мынадай хатын жолдапты: аға медбике болғанмын, бір аптаға сонда жаңадан бір медбике келді. Осы бір учаскелік жұмысын таныстырып дейді, фельдшермен бәрімен таныстырғанмын ғой. Содан ол жігіт бірден ғашық болып, бір аптаның ішінде жүріп отау құрды. Қазір бақытты отбасы, 3 баласы бар деп жазған екен. Тамаша. Расымен де осы бір жұмыс орнында жүргендей боламыз, бірақ таңның атысы, күннің батысы сол жерде өміріміз өтеді. Және кейде жарымызды, өмірлік серігімізді, жақын жоқ жандарымызды дәл сол мекемеден де тауып жатамыз. Келесі тыңдаушымыз Қайырлы Кеш Қазақ радиосы. Қайырлы Кеш Салтанат ханым, мен Алматы қаласындағы досым Мырзағұлов Ақтөреге сәлем жолдаймын. Және Алматы қаласындағы барлық достарыма сәлем жолдаймын. Бүгінгі күніңізге сәт тілек тілеймін. Сәлемен Ақтаудан Махамбет Мырза жазған екен. Қымбатты радио тыңдаушым, дәл осындай шақпақ ой ұшқындарыңызды сіздер де бөлісіп, бізбен өміріңізден үзік сырды үзіп білдірсеңіз қуанып қалар едік. 20 сағат 43 минут, ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндер легін өздеріңізге ұсынамыз.

қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Ал біз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыларымыздан хаттар легі келіп жатыр екен. Кеш жарық дейді, жаңа апта жағымды жаңалықтарға қуанышқа толы болсын. Апта басы берекелі болып, апта соңында сәтті аяқталған істеріңіздің жемісін көріңіздер. Жұмыстарыңыз өнімді болып, Алла әрсіміздің берекесін білдірсін, берекесін берсін деп Самғат Абай облысы Аягөз ауданы Барша Тас ауылынан жазған екен. Рахмет. Келесі тыңдаушымыз мынадай бір қызық хатын жолдапты. Біздің отбасымызда 3 дәрігер бар дейді. Мереке күндері бәрі жиналса, әңгіме тек медицина туралы болады. Кейде өзімізді шағын аурухана сияқты сезінеміз. Барлық медицина қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймын деп жазыпты. Сонымен қатар тағы да әлеуметтік желімізге мынадай хат келіпті. Астана қаласы ана мен бала клиникасына сәлем жолдаймын. Мен тұңғышымды сол клиникада өмірге әкелгем дейді. Тамаша. Келесі тыңдаушымыз 3991 аккаунт иесі былай деп хатын жолдапты. Алматы қаласындағы достарым Жеңіс Әліппен және оның жан-жары Іңкәр Қайрат қызын медицина күнімен құттықтаймын. Оларды отбасымен тест дәрігерлері болып жұмыс жасайды. Бір досым шақырады Алматыға деген ән болса, рахмет Ақтаудан Махамбет мырза деп жазған екен. Енді бірнеше хаттарда келіп жатыр. Дей тұрғанмен қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне де жетіп қалды. Расымен де осынау бір ерекше тақырыпқа эфирді арнайлап жазап отырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Негізі ақ халатты абзал жандарды жердегі періштелер деп бекер айтпаса керек. Адам жанына араша түсіп, денсаулықтың сақшысы болып жүрген медицина саласының қызметкерлерінің еңбегі қашанда құрметке лайықты. Енді бүгінгі эфир барысында тыңдармандарымыздан келген хаттар легі арқылы біз не бір қызықты оқиғаларды, жүрекке жылы әсер ететін естелікті, тіпті тағдыр тоғыстырған ерекше сәттерді де бірге тыңдадық, еске алды ол жандарды. Біреудің алғысы, біреудің естелігі, енді біреулердің өмір жолына айналған оқиғасы бізге дәрігер мамандығының қаншалықты қадірлі екенін тағы да бір мәрте аңғартқаны рас. Енді жақсы сөз жан семіртеді дейді халқымыз. Ендеше ақ халатты абзал жандарға арналған айтылған әрбір жылы лебіз бен ақ тілекке мен де қосыламын. Барша медицина қызметкерлеріне зор денсаулық, отбасыларына амандық тілейміз. Ал біздің хабарымызды өз мәресіне келіп жеткен еске саламыз. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен мен Салтанат Жексенбек қызы, Зәмзәгүл Уәлиханқызы, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Демежан енді не де болса ара түсіп, бірдеңе айтуы керек. Әйтпесе кеш қалады. Соны сезіп, тамағын кенеп алды да. «Ұлы мәртебелім, сізге бір ауыз әділет сөзін айтуға рұқсат па?» деді тағы да сәл иіле түсіп. Шиямба онысын ұнатын қырамай, бірақ тыйым да салмай, мұның бетіне ажырая қарады. Менің ойымша, елге барған төрелердің ішінде өзін бір шама дұрыс ұстағаны да, және сіздің тапсырмаңызды мүлтіксіз орындауға барынша мүдделі болғанда осы Гау мырза. Жанжалдың шығуына кінәлі бұл кісі емес, басқалар. Осыны сіздің құзырыңызға мәлімдеуді өзімнің азаматтық борышым деп білем, ұлы мәртебелім. Шиямба бұрынғысынан сәл жұмсарған қалып танытып, бір езулеп кекете күлді. Азаматтық борыш? Бұзақы елін жөнге салмай, Керімбай Үкірдай не бітірді? Сен қайда жүрдің ол кезде? Деді ашулы кезін бұған қадап. Керімбай Үкірдай белінен шойырылып төсектен тұра алмай ауырып жатыр. Ал мен бұл іске о баста араласпай, қалыс қалған болатынмын. Сенбесеңіз мына тұрған Гау мырзаның өзінен сұраңыз. Бұл кезде Гауғаның бетіне ептеп қан жүгіріп тіріле бастағанды. Енді ол тілге келіп, рас, Демежан мырза, біз бара салысымен-ақ салықтың шектен тіс ауыр екенін, бұл істің жақсылықпен бітпейтінін айтып, науқанға қатысудан алдын ала бас тартқан болатын. Біз ел аралап кеткенде, бұл кісі ешқайда шықпай ауылында жатты, деді шындықты жасырмай. Ал жанжалы неден шықты? Бүлік басы болып халықта еліктіріп, соңынан ертіп жүрген кімдер? Бұл сұраққа Гауғаның алдын орап, тағы да Демежан жауап берді. Рұқсат етсеңіз, істің мән-жайын мен түсіндірейін, ұлы мәртебелім. Менің естуімше, ел адамдары бірінші болып қол көтермеген. Салық төлеуге шамасы келмейтіндерді таяққа жығып, жұрт көзінше дүрелеген алым-салық жинайтын төрелердің өздері, сонан соң намысқа шыдамаған бұқара халықтың қарсы көтерілгені рас. Солай емес пе, Гау мырза? Солай, деді анау да бұлтара алмай. Бізден сондай бір қателік кеткені рас. Кейбір ұрдажық қызметкерлердің кесірінен істі бүлдіріп, халықты өзімізге қарсы қойып алдық. Көп ауылдардың шекараға қарай үркіп көшуіне де солар себепкер болды. Кімдер олар? Мәселен, Дабынтай, Ысқақ сияқтылар. Тұра тұрсын иттер, көрсетемін мен оларға дүре соққанның қандай болатынын. Шиямбы тісін қайрап шабына түсті. Ал арғы бетке қарай көшкен елдің мөлшері қанша деп ойлайсыңдар? Нақты дерегін біле алмадым, ұлы мәртебелім, деді Гауган, бұл сұрақтың өзіне қаратылғанын естіп. Біз барған ауылдардың көбі-ақ жүктерін артып, әлде бір жаққа көшіп кетті. Ал Берікбол зәңгінің елі түгелімен шегер асып кетті деген сөз бар. Шиямбының шымбайына батып, ең қиын тиген жері осы болу керек. Қытайдың мықты боқтықтарының бірнешеуін қабат айтып, жерге бір түкірді де шыдай алмай орнына қайта барып отырды. Күміс табақшада манадан бықсып жатқан имек трубкасына темекі толтыра бастады. Сен қалай ойлайсың? Төрт ұлдар бір тоға жуас еледі ғой. Аяғасынан бұлай неге тулап кетті, деді әлден уақытта Демежанға бұрылып. Айтайын, ұлы мәртебелім, бірақ рұқсат етсеңіз, мен өз ойымды сізге оңаша жеткізсем бе деп едім, деді Демежан. Шиямбы манағы орнында сүмірейіп тұрған Гауғанға қарады. Осыған не істесем екен дегендей аз ойланып отырды да, сен боссың, бара бер, деді ол түнерген қалпында. Мына Демежанның ара түскен үшін бір жолға өміріңді қидым, бірақ есіңде болсын, қызметің бір саты төмендейді. Гауган байқұстың қуанғаны сонша, қайта-қайта рахметін айтып, басының үсті-үстіне иіп, артымен шегіншектеген күйі есіктен шығып кетті. Шиямбы осы кезде ғана манадан түрігіп тұрған Демежанға отыр дегендей қарсысындағы орындықты нұсқады. Ал сен сөйлеш, тек ешкімге бұрмай турасын айт. Сен шынында да бұл жолғы салық ауыр болды деп ойлайсың ба, деді мұның көзімен ішіп жеп. Демежан да енді аянатын ештеңе қалған жоқ. Алысатын, айтатын жерім осы деп тас түйін дайын отырғанды. Дәл солай, ұлы мәртебелім, өзіңіз ақылға салып көріңізші. Халыққа төрт бірдей салықты бір мезгілде өтеу оңайға түседі деп ойлайсыз ба? Әсіресе түндік басы төленетін қан бажы мен қарашығын жұртшылықтың қабырғасына қатты батқан рас дей келіп, көңілінде жүрген ойларын бүкпей түп-түгел баяндап шықты. Бұл реткі науқанның басқа халықтардан алып өтен, тек қазақтың басына төнген төтенше зауал болғанын да жасырған жоқ. Сөзінің соңында Шиямбының өзі білетін осал пернелерін барынша дөп басуға тырысты. Сіз осындағы халықтың қамқор қожасы, мейірбанды әкесісіз ғой, ұлы мәртебелім, көктің ұлы Ежен ханның төтенше өкілісіз, өз қол астыңыздағы жұрттың күйзеліп, қайыр тілеп кеткенін қаламайсыз ғой, солай емес пе? Сіз сияқты бір аймақтың әміршісі түгіл, жай бақташы да бағып жүрген малының күйлі болғанын тілейді. Қырелі бұл жолы айрықша асаулығынан, не сіздің мәртебеңізге шәк келтіргенінен тулап отырған жоқ. Әбден шымбайына батып, жаны алқымға тірелгендіктен осындай жангештілікке еріксіз барып отыр. Бүйте берсе халықтан айрылып қалуымыз мүмкін, ұлы мәртебелім. Қазақтарға бірақ күнде дүрк көтеріліп, шекарадан асып кету деген түк емес, деп мұндай қаталдықтың ақыры неге апарып соқтыратынын еске салып өтті. «Иә, бұл сөзіңнің жаны бар», деді Шиямбы мойындағандай. «Сонда не істеуіміз керек? Көшкен елді қайтарып әкелудің жолы қайсы? Сон айтшы маған». Ол үшін сары ноқта салығын күшінен қалдырып, қара шығынды әзірше қоя тұрған дұрыс болар. Ал егер қан бажалу керек болса, оны тек базарға сатуға әкелген мал басынан ғана алу жөнге келіңкірейді. Егер осылай істесеңіз, қазақтардың өкпесі тарқап, тең құқықты бодан ел ретінде өзіңізге деген құрметі арта түскен болар еді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Шиямбы ойланып қалды. Қырелінде арқа сүйейтін адамдарының бірі осы Демежан ғой. Осы жігіттің сөзінде біраз шындық бар сияқты. Халыққа да, өкіметке де жанашырлықпен туған әділ сөз осынікі болар. Ал осындағы қаптап жүрген көп кеңесші көмекшілердің базар бағасын қымбаттату мен салықты үстемелей түсуден басқа тауып берер ақылы жоқ. Өткенде осы алман салық мәселесі сөз болғанда, жан-жақтан кеу-кеулеп, ойсыраған мемлекет қазынасын толтырудың оңай жолын таба қойған солар болатын. Алдартын ойламай, қыздырманың қызыл сөзіне еріп кеткен кінә өзінде әрине. Енді міне, соның арты шатаққа айналып, қарауындағы халықтан айырылуға ұпытуып отыр. Мұны жоғарғы жақта отырғандар естісе, аймақ әміршісіне жақсы атаға бермейді. Ана жылы өз қолымен шекара жүргізіп, мемлекет іргесін бекітуден алған абыройын айрандай төгуі мүмкін. Енді қартайғанда Шиямбының көрейін деген құқай осы мед. Айтты айтпады, қазақтың несі кетіп бара жатыр. Бүйтіп қытығына тие берсең, бір түнде түйесін қомдайтта, арқадағы өзінің ата жұртына көшетті кетеді. Жоқ, халықпен қалайда бітімге келіп, шығайын деп тұрған өрттің алдын алмаса болмайды екен. Жарайды. Мен іледегі Жаңжұңмен сөйлесіп көрейін, деді бір мезетте басын көтеріп. Егер осы айтқан талаптарыңды орындасам, шекарадан аса көшкен елдің қайтатыны анық қой. Қайтат, деді Демежан, нық сеніммен. Мен білсем, қазір ол ауылдар шекарадан ары көп ұзамай, сіздің жауабыңызды күтіп отыр. Мен осылай қарай аттанарда әкем Керімбай Үкірдайдың да сізге айтқан сәлемі осы еді. Мақұл, мен келістім. Сары ноқта салығын да, қара шығынды да алып тастаймыз. Тек шөп бажыны қалдырып, қан бажыны сен айтқандай базарға кеп сатқан малдан ғана алатын боламыз. Мен ертеңнен қалдырмай басқа үкірдайларға да осылай бұйрық жөнелтем. Ал сен көп бөгелмей еліңе қайтта, үркіп кеткен ауылдарды тезірек қайтаратын бол. Келістік пе? Жарайды, ұлы мәртебелім. Мен бүгін ақ жүріп кетуге әзірмін, деп Демежан орнынан тұра беріп еді. Шиямбы сәл күте тұр дегенде ишара білдірді. Бұл кезде аймақ әміршісінің манағы долы ашуы тарап, жылмиған бет пішіні бұрынғы қалпына келе бастаған болатын. Қысылғанда қасынан табылып, қиыннан жол тауып берген Демежанға ырыз боп қалған сыңайы бар. Сенің өкімет пен халық арасында осындай дәнекер болып, бұзыла жаздаған дүниені қайта түзеуге ат салысқан еңбегің әрқашан есте болады, деді Шиямбы, қарттарға тән мінезбен кәдімгідей көңілі босап. Және менің үмітімді ақырына дейін ақтайтыныңа сенемін. Рахмет, ұлы мәртебелім, мен де сіздің алдыңызда ұятқа қалмауға тырысамын, деді Демежан да шын көңілден. Қазір Керімбай Үкірдайдың денсаулығы қалай? Ол кісіге соңғы кезде ел басқару қиынға түсіп жүрген жоқ па? Ескілікті шойырылмасы ғой, сәл суық тисе жатып қалатын болып жүр. Ал кәрлікке жеңдірер түрі жоқ. Жақындамаған Жұмықтың Үкірдайы еңсе келіп кетті, деді Шиямбы. Өзім болсам қартайдым, енді Құдай жолын қуып қажыға баратын ойым бар. Менің орныма Үкірдайлыққа балам Таңғытты қойсаңыз, деген тілек айтты. Керімбай Үкірдайдың ондай қажыға баратын ойы жоқ па? Жоқ, ұлы мәртебелім, Керімбай Үкірдай ондай ештең айтпады, деді Демежан сәл қызарып. Және мен көзі тірісінде әкемнің орнын бәрібір баса алмас едім. Неге? Керімбай төрт ұлдың алғашқы Үкірдайы ғана емес, бүкіл ұрудың көсемі. Төрт ұлды жан жақтан жинап ел қатарына қосқан сол Керімбай мен Смайыл зәңгі болатын. Сондықтан көзі тірісінде оның орнын ешкімде баса алмайды. Солай ма? Дегенмен ойлан, жігітім, қазақта ат тұяғын тай басар дейтін бар емес пе? Жарайды, ол туралы кейін тағы сөйлесерміз. Ал сау бол, Керімбай Үкірдайға менен сәлем айт. Демежан қоштасып шығып кетті. Бойын кернеген жеңіс қуанышы бар еді. Сол қуанышын артында күтіп отырған елімен, қаптаған қазақ жұртымен бөлісуге асығып барады. Арада 2-3 күн өткенде Демежан әкелген жақсылық хабар төңіректің төрт бұрышын шарлап кетті. Жайлауда отырған қалың ел, жыртық тонды жарлы Жақыбай бір-бірінен шүйінші сұрап, өздерінше еңсе көтеріп, ержеңдесіп қалды. Елші гу-гу әңгіме. Қаладан Демежан келіпті, Шиямбының өзімен сөйлесіп, қалың қазақты алман салықтан құтқарыпты. Егер менің елімді жұрт қатарына санамайтын болсаң, халқымды соңымнан ертемін де, ақ патшаның құзырына көшемін де кетемін, деп үлкен ұлықтың екі аяғын бір етікке тығыпты. Түбі төрт ұлдың тізгінін осы Демежан ұстап қалатын шығар, десіп әсірелей асқындыра сөйлейтіндер көбейіп кетіп еді. Сөйтіп қыр елінде ойламаған жерден өрт шығара жаздаған оқыс оқиға ақыры халыққа біраз жеңілдіктер әкелумен сәтті аяқталды. Бұл кезде әлде қалай сақтық ойлап, шекарадан аса көшкен ауылдар өз қоныстарына қайтып оралғанды. Бұл жеңіс тек төрт ұл ішінде ғана емес, Құлыстайда жасайтын төрт Үкірдай елге түгел Демежанның атын шығарып, беделін қатты көтеріп кетіп еді. Ел жайлаудан түсіп, Тарбағатай бөктеріндегі күзек жұрттарына келіп, қонғанына да біраз уақыт болған. Осы қоныстарда көшпелі қауым ай жарымдай аял жасап, қыс дайындығын өткізеді. Күзем жүндерін қырқып, киім кешегін, киіз үйлерін бүтіндейді. Егіншілікті кәсіп еткен сібе солаң, ұйғыр, дүнген қоржаларына жарамды, семіз малдарын сатып, қыстық азық түлігін, шай тұздарын қамдап алысады. Содан қараша айы туып, қараша ғаздар қайтқанда көшпелі елдің алысқа мал отырлататын ауқатты әлділері барлық тауына қарай бет түзейтті. Ондай ұзақ көшке ілесе алмайтын шабан шардақ жарлылары осы Құлыстайдың қуыс-қуысындағы қыстауларына тарайды. Көпшілігі Тарбағатай тауының күнгейін сағаласа, енді бір бөлігі Еміл бойындағы қалың қопа қамысты паналайды. Биыл Демежан жылдағыдай Керімбай ауылдарының салқар көшіне қосылмай, өзіне қарасты аз үйімен Боздақтағы егіс басына ертерек көшіп түскенді. Ондағы ойы осында салынып жатқан қора жайының ендігі қалған шаруасына өзі бас көз болып, суық түскенше қалайда бітіріп алу еді. Өзіне арналған көп бөлмелі, саңғырлаған үлкен үйдің асты үсті тақтайланып, есік терезесі орнап, енді іші сыртын ақтау, сырлау жұмыстары ғана қалыпты. Мал ұстайтын қыстақ жылы қоралар мен соған жалғас көрші қолаңға бөлінген үйлердің де төбесі қусырылып, бітуге жақын тұр. Бір жақсысы, егіс басындағы Диханбайдың өрен жараны мен тағы да басқа егінші сушы жігіттер жаз бойы қарап отырмай, бала шағасына жетерлік басалқа тұрғызып алыпты. Деміржан жыл басында солардың бәріне де құрылыс материалдарын үлестіріп, үй салып алуды өздеріне тапсырған болатын. Сол сөзінің аяқсыз қалмағанын көргенде, көршілеріне іште риза болып қалды. Қазір айналасына қараса, ұшы-қиырсыз ақ селеулі боздақ даласында ұзын ырғасы он шақты үйден құралған аумақты зәйімке пайда болыпты. Осыдан бір ай шамасы бұрын жазда Лин Шаңсың таныстырған екі қытай отбасы да осында көшіп келгенді. Олар да өздеріне биылша қыстайтын жергепе қазып алып, міндетті жұмыстарына кірісіп кетіпті. Бау-бақша шебері Жаң да, оның інісі де шаруаға піскен қаражон, еңбекқор жандар көрінеді. Қарасу бойында келесі көктемде егілетін көкөністердің орнын дайындап, енді зәйімкенің ту сыртына ағаш отырғызудың қамында жүр. Сол үшін шәуешекке неше дүркін барып, әр түрлі жеміс ағаштарының көшеттерін тауып әкелген. Баудың іш жағына алма өрік ағаштарын отырғызып, оның сыртын айналдыра қарағаш, шынар егіп тастамақ. Жаң байғыз бұрын құла дүзге келгендей, құлазын қырап жүрет, үстеріне демежендер көшіп келгенде баладай мәз болып, өзінің алдағы ой жоспарларымен таныстыра бастады. Лауя, мен сізді ұятқа қалдырмаймын. Жер судың молшылығына қолым жаңа жетті ғой. Бар білген өнерімді өзіңізден аямаймын. Ендігі 1-2 жылда бұл маңай гүлге айналады дегенді нық сеніммен айтады. Тегесіңізге салатын бір нәрсе, жеміс жидек, бау-бақша егілген жерлерді мал таптап кетпеу үшін төңірегін дуалмен қоршап тастау керек. Бұл тілегіңіз орындалады. Алдымен мына үй-жайды реттеп алайық деді Демежан, оның көңілін жықпай.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алимира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ соп қашып, сен пайда болдың жарай.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жан сергітер.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.